فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

وعدوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

Zodol,

صدر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

يهديكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: خباري.
1: UKBFM خباري
2: فارسي عربي.
3: Bokki assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jamm ci radio UKAN radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim lu khabir xibaaru di geubecek ni le gëna fess xibaari jëri ci gallu walu kon ndox mek assainissement docteur cheikh tidiane jey ngi ci dekk bi forage dar tanzima dal lono ko way tam dem na ci ndokk waxtaan ak baykat yi fo sen toli dal na yaqku sa sunu waxtaanu yaat jonne ko sekk way tabaska tam garal nañu ko jafé jaf yu am nañ ko ci walu kon ndox dinañ ci del sunu mu gëna yaato ci bir jotay xibaari matabul fawze di wat nañu niki tay ji li ñu fasiyene taxaw ci walu magal gi lañ bëgg garal ci kanam askan wi lolé nak kay jotay la bu ñu koy xéx taskatu xibaari dañ ci del sunu mu gëna yaato ci bir jotay xibaari ari sonatel di fassene liggey ci walu ka magal gay kilifa am demb ñi ngi fi won doon rek amalu jëm ci walu ka waxtaan bo xamne kon jëm na ci gëna leralu jëm ci walu taxaway bi dañ ci deglu directeur général ba lam ci jotta garal autorité du waqf fu ñoom itam ina nañ seen jappale ci walu ka magal gi lekkolo gu def nañ ko tuba ci kanam lolé nak mu doon jotay bu kilifa yëkëte na ci ay kaab dañ ci del ci gën ko yaatal ci jotay xibaar yi bokki danaka li bokku na ci la ci gëna fessel ci yéne kay mo fassene kemal jotay bi ina tour ñu dikkel ci param pacce gi dem sop no sun borom
1: UKBFM xibaari
2: papsi ambay
3: pam sayar mbaye farewo ci addu kay beek machine bi yanaskanu ci deglu radio UKAP 103.5 di temer ak ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAP TV live tay la talata ñaar fuk ak ben fan ci wéru tubab di juillet atum 2026 depo ak juroom ben fan ci wéru wala fa di wéru diggu gam wala safar ci atum jundi ak ñett temer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci ci fanwer ak ñett similé bot ci kom UKAP ngeen man ko deggul tam ci sun ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man jabaay xel xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téner ñatt yu tombu juroom gene deglo UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg beccëg ni leen ko waxé won jor ñu gallu walu ndox nak assainissement docteur Cheikh Tidiane Dieng ngi ci dëkk bi magal ge fuñ ci tollu ci walu ku waccay wi lolé mo doon ay tank way tam dal suwalé lén ci ay jumtuay ñu ko fémal forage daru tanzil ba fofé nak dem na du fa mom docteur Cheikh Tidiane Dieng mbolo nga xamné nak ñom ñoko fa tertu doon kilifa gox ba war na seen mbekté lol ci lu jëm ci walu ke lolé di taxaw bu amal nañu ko ci rawati nak lolé di forage bi nga xamné nak kon taxaw nañu ko fa bay jappandal ko fofilé ci daru tanzil kilifa ye sekk na lako waxtan mom ministre bi nga xamne kon mo gallo walu wurmel docteur cheikh tidiane dieye yekati ci ay kaddu ci lore nga xamne kon mo jëm ci walu ke lore di forage ba ñu tewlu kaddu yi waxtan yi nga xamne nak ñom kilifa yi jot nañu ko fa sekk mustapha ndjay andone ci delegation ba ñu ando tewlu la nga xamne kon jot nañu ko ci sekk ci jotay ba wek kaddu wéccu yo xamne nak ñom kilifa yi jot nañu ko ci yekati ñeu dawlo
6: na base avancée bo fi nekkon maam charno djeng mi jité ko depuis le 15 juin ñu fi nek kon xamone nañ ne manke na mo bokon na ci base bi upp ay demande ñoo upp ay demande ci dekk te sétlu nañ ne biñu defé 60 rek ba ci dem rek demande yi commencé nañu wacc ça veut dire señ ko yobbo 200 mètres cubes demande yi dana gëna wacc bu baaxa baax wa ce kilifa yi fi nek nak ak chef de village señ vraiment yombal nañ ñu lepp ci accompagner nañ ñu dragoy bu baakha baax
7: ligey bi nak da fay melne du mot fukki at ak juroom jëm juroom ben vraiment ñu ngi ci condition yu doy waar mais alhamdullilah alamin yi señ salih waxone jafé jafé mu lay jappandal ci tege kon tay jappandal amna kon yeen ñi am chance mu jaar ci yeen am nañ leen dikol ci trou maire abdoulhad ka ak señ muntaha mi nga xali moy borom dekk bi señ basir abdou khadir mi nga xali moy jité comité organisation magal gi ak mbolem ñepp ci digey bi kon ñi ant bu baax di len gërem vraiment ko am nañ contenté trop xana liñ ci dool rek moy ñu mayel ñu ci woy pour ndox mi mëna circuler lool nak lu mu gëna gaaw moy lool tam magal gi xane da xaw compliqué parce que de quartier dafa yaatu té du nekkul né forage bi fi rek lay sori dé jannatu dem yenen quartier des kon vraiment ni ñu dimbi ci maye mak bamba legi bamba tam ñi ngi santu baax momit da vraiment taxway bi rafet na et bi nga xey ñoro liggey ñi tam vraiment man ñu jaajeufal parce que yakana moy de un mois liko ben lool nak entrepreneur yi mel non nak buñ amé liggey yu ni war ngeen yu ngeen liggel bok na ngeen baye gëna baye xel
0: ñu jax wax na ko legi amna ko baadal tedd jar yu nekk day ñew ci ginaaw choono kon nak xeyna luñu yagona soxla la buñ yag bu sun borom jaar la ko seen loxo ni ngi len di sante ni ngi len di sante di len santale yalla di wax la di mom yakarna ne aw yewangi ci wo xamne len ko sunu borom fayé da ngeen gis lu kawé sét tort kon serigne abdouaziz mu serigne souba ni nga xamne moy kilif bi da tan ci fi ni ci sante bu baax way te sante ci trou serigne muntaha nga xamne moy kilif ak trou serigne basir moussa abdou khadir nga xamne liggé bëpp ci loxom nak kon li ci am solo rek moy li ngeen def yalla len sunu borom katanal dafa len tawfiq yombal len ko ba fepp fo xamne doomu rew bi nek na fa te yitte woko sun borom yombal len bu gëna ko akale fa lañu jëgël barke ci xamal ci dañu ah ah baaw allo dama def ak ak cyan rek tax chef du village bi dañ ko sant ci taxaway bi nga xamne taxaw na ci quartier bi 98 ba lek mu ngi ni du sa wal ndox jafa jafa yu nak def nako amna ci mom mo gor gor lu maire tim ni koy sante bu bax ndax jurom ñaar téméré mètre yim ñu may barke dem taxna jafa jafa ndox mi xawa wañu ci maire la joge moy abdou hakka ci digënté bu man ak mom ak lat ak ciarna ñi ñuko don dox yow xam nga ci dara kon li bu amé nun dañ koy sante yalla ci am yaakar ni jafa jafa xar ci ba man yépp dana wañu ci dox
2: président de la République ak premier ministre ak gouvernement bi yépp sa ñu amé lu melni rek dañ ci sante yalla ndax li rek mo motax ñu nek fi ñu nek askan wi am yi jafé jafé ñu ñoo def ci suñu kemté lay katan ba jëm ci indi ci safara lepp nak du xey rek matando waye sa su nek rek bu amé ay jafé jafé ñu def ci jëm Touba li fi nek ci jafé jafé ci ndox xamone nañ ko waye gis ngeen liñu ci gor gorlu bi moy ñentel bi ñetti semaine ci ginaaw ma ngi won fi ñu ubbi fi ñetti forage yu bes bi moko ñentel bobu sax bi may ñew bokkon na ci waye dañ bëggoon bayyi ba liggéey bi gënd yëm ba liñ ci bëgg ñu mën ko am ndax mu ngi leen di wax mi ñu ubbé il fallait que ñu top xol fuite yi mën ko réparer ba ndox mi ni ñu bëgg mu yeggé nonu ci biir kër yi mu mën ca yegg kon dañuy sant rek yalla tay bi ñu ñëwé ba mu yegg ñu mën ko duggal ci biir réseau bi non lañ koy gëna topé rek dëkk bi ni muy magge ak ni muy yaato ñepp xam nañ ko kon suñu taxaway rek moy saasu nek ñukoy top di mëna indi ay solution di dimbali askan bi te magal gi danaka jup yexsi na kon ñu ngi sant yalla bi nga xam yexse nañ fi ñuy féliciter itam équipe bi nga xam ñoko liggéey muy effort bi nga xam mo top liggéey bi entreprise bi ko def wax ngeen ni mu liggéey bu muccu ayib la nak ndox mi fiñ ko jëlé ji fu sore la ci suuf kon ndox mu sel la bi fu ñëwé ñepp fa ñett semaine ci ginaaw ñi ñu ubbi yépp loolu la leen wax ndox mi nap bi gën ci nap yi lañu demou ci ndox ndox mu sel la kenné ko dañu fexé nak inshallah li du yam fi dañuy continuer rek tax dëkk bu yaatu la dëkk bi loolu non la ci yalla dogal dañuy continuer rek di ci def ay safara di ci indi ay solution bu ñepp na jot ci ndox loolu moy minimum bi nga xamni dañ ko def kon ñu ngi leen di gërëm bu baax sëriñ bi am bëkké lool ci dajje bi di talal loxo rek di sakku ñaan ngeen ñaanal président premier ministre gouvernement bi réew mi yépp ñëw def magal gi mu yegg ci jamm kenn ñi fi ñëw ñepp mëna am ndox mu doy kenn bu mu am jafé jafé loolu moy suñu yéene ak suñu yitté kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm
8: lolu doon waxtaan wi nga xamne kon ministre bi yoro walu ndox mek assainissement ay jot nako sekk ak askaro nek fofele ci daru tanzil rawati na kilifa yi nga xamne kon ñom la doon wéccel la cadeau yi ci forage bobu nga xamne kon mo lañ fa doon dallo fofele ci daru tanzil fenen fo xamne nak mom ministre bi dem na fo moy ci ndok fofé nak ñom la leen sonal 8 moy bassin yi nga xamne kon moy bassin daru rahman bak keur kabbe gay ñaara bu toje yak seen tole ñom nak ne yakam tonono lol ministre ba dik fo ba mu diké nak mbollem lu doon nakaru am nañu ko rek jot nañu ko wax ministre ba waye te ministre bi te deglu na len tontu len inday leral tam ci lu jom ci walu taxaway ba ñu tew lu waxtaan wu yaatu nga xamne nak ministre bi jot nako sheikh askano fofile ci ndokku ci seen tol yak yaqku gamu yaqku mustapha ndia tatan kaddu yi ñu tew lam ci jukki
9: bi mi dag daw ñom ñu jël ay berigo di jallale nit ñi nga kon bobu ta bu jaxawul ndigal ana du deger li kon ñatti ñewam taxaw ngeen taxaw lu ba dele way ñoo gëna ci baax gis nga ñëw dama ci yag am yéene dama ci yag am yéene wax na la
10: Waaw sous préfet bu ñëwé doyna ci préfet bu ñëwé doyna gouverneur bu ngeen ko gissé giss ngeen état waye daf li nak ministre mom il faut que lég mu ñëw téw té dama bëgg yagona bëgg giss bi té xam nga wa xorom la ci bi té xam nga li ci am solo fi moy yéene jiñ ci am après inshallah ci yéene ji bu ñu paré du sobé yalla fi fepp dañ ko defar lolu mo suñu yene ndax legui liñu bëgg def experience bi Touba gi lañ koy tambalé gis nga ndoxum taw mi ñew don lor nit ñi legui mom lañu bëgg jël li nga gis ñu def ko ci xam nga li liggéey bu reey reey la jëlé canal bu toll ni Touba ba indi ko fi du pour sanni ndox mi fi taxu ñoo jox liñu bëgg moy xam nga li falek ñu def ko rend rek mëna am ndox mi genn wayé à partir de 2027 bi ñu jëf projet bi ñu bëgg def fi ñi ñëw nañu ba paré onas ñëw na direction prévention inondation ñu and nañu ak wa ministère de l'agriculture débré la ñëw nañu ak olak ñent ñooñu la wax ñu and ñëw dañuy def fi étude liggéey ko indi fi projet bo xamné xam nga li ñi déxla woon vallée du Sine bi mom lañu bëgg déclar dékkal ko dëgg sax di ci def ndox mo xamné nawet ak nord du ngeen soxlaati dara dudul di mëna jënd seen moto pompe diko ci def di ci liggéey ñu indi ay ministère de l'agriculture mu indi ay projet yo xamné dañ leen ci jappalé même ñu tuddi microfinance ñom ñepp ma ngi waxtaan ak bu ñu défaraté dex gi ba mu ndox mi bari fi ñu dañ koy gëssat yaatal ko défar ko ba nga xamné ndox mi dootul infiltré wax dañ koy tié suko défé même jënd na ci mëna nek dafa am ben projet bo xamné ministère bay ngi koy def feulé boru Kumpentu boru Kungel bu tuddu Promorène bu reey reey la moy déxu Gambie ben branche ñu ngi fay gas lo xamné tollu na ci juroom fukki kilomètre def gu mel ni la won dañ koy déclarer fimné bo démé di nga gis sax ndoxum tawmi taaju na fa fimné buñu paré lolu ñu fay def ak barrage yek digg yi da fay melni déx gi ñëwaat na té ndox mu neex la
11: ñu mëna liggéey ci lolu
10: dañu ci liggéey nawet ak lool lolu moy suñu projet fimné ni bu sobé yalla
11: ñu dama lepp lo xamné
10: lolu mom dëkk bëpp da nañ ci mëna am liggéey di ci liggéey
11: ci sobé tobat suñu ndox la fi waye ci ci
10: jog wa gis nga ci no tande
11: ci wuju ñu waté
10: dañu bëgg ndoxum Touba mom xaru gis nga
11: ci ministère la
10: dama kay wax
11: ministère service national
10: la dama la wax
11: ba xamal lu lepp xamal mom Sénégal gëpp la yow Sénégal gëpp la ministère mom jëne ci Sénégal de la république la yaakaar mo janguma nak ay yaakaar mo manam fi ndoxum Touba mi Touba suñu ségal ndox du fay du fata dana genn waye ni mi genné fim jëm fofu ñu wax ak ñom lu rek mo doon wax
10: jeex na
11: waaw ci lañ ne
10: waaw
11: ci
10: lañ
11: ne
10: waaw am na degg toolu bari
11: tay am na fiñ tolli solution bi yeen gi soga ñew ndax fiñ tolli
10: ci lañ rek
11: bu yagut la fa kilifa yi ñew
12: bi ni sa ginaaw ni moy jox ndox te dafa dag dem lo xale
10: ki ngay waxal
11: ki aussi di
10: moy ki malay bolel ki moy directeur général au fort mo yor walu ndox bu demé dina ko xolaat deng
11: ñu ci yoon ci moy directeur deg ngeen
10: taala deg deg taala
11: jere jow
10: yaang ci yoon ni ci yoon
11: sen xol dal ci
10: inshallah
11: ay mom deg ngeen ma wax len
10: ngeen li ma len wax mo sa yalla ngeen ko jax
11: inshallah
10: deug la
11: jam rek moy
10: dara du ya
11: la sama inshallah
10: da nga ñen ci gungé
11: fi ma xamoon na ne
10: legi nak
11: dama ci jom
10: day ñi
11: wax
10: wa kay mom xar ma yegg la mu bëgge legi gis fi ngeen di be gis nga fi ni ndox xam nga nawet nga ñew lolu ana kader kërëm ñu ci waxtaan dina am yoon wo xamni bu ndox mi duggé fi genn fofu rek la mëna jaar wa dafa inam yoonam wo xamni fa lay jaar wayé bu ngeen di be ñi nga xamni tay bëgg nañu fas yeen nañu ki en attendant ñuy def ba yegg fa ñu bëgg yegg da ngeen di ku ci bëgg ti def sa tool rek nga moytu lo xamne ni woor na leen ndox mi bu ñëw fi lay jaar nga baña bay fa ndax ku ñëw ñu ni la ndox mi fi la nara jaar nga bay fa bu ndox mi ñëw yak ko da ngay amé jafé jafé indi waat yeneen ciow fim nek ne leen kep ku bëgg bay rek fim ne fi mu jaar nga moytu ko nga yegg 50 mètres waaw xawa yegg ba ci kaw wax na leen ko
7: allo nañ ci mom mi la wax
10: sax ma sa tool ñu ci yoon ndox mi
7: mom lañ ko waxon parce que mom yag na doomu kilifa gi la
10: c'est ça mo def bu amé rek allo yépp bu amé rek jafé jafé do
8: loro doon waxtaanu yaatu ministre bi doon ko sekk ak ñen ci askano fofé ndox momi ñu doon juñu légui sax muy ndoxum naan may tam ñom askano potal nañu ja garal ko ministre bi jafé jafé ñong ko ci jankonté tay tam bëgg ku leen ci taxawu ñu téwlu lañ ci waxtaan
6: na base avancée bo fi nekkon maam charno jeng mi jité ko depuis
11: waaw moy fi 2022
6: waaw
11: ba fi ñu toor am jot yalla xam na ko bassé bi toñ na wala
10: momi mo bi dé ko yak
11: ñu lulu jé ko na ngeu na fi bint len constaté constaté bi ñu bint day len ci bëli day len def ni di yaq ci sama xero
10: dañu jara
13: dañu jara for legi nak liñ wax farata la de direct liñ lay wax ni farata la nak directeur ba for gis nga tio bi mo ñu jox ndox depuis 1 mois tok ndox ko xeli
11: boko dagon ni
13: ndox boko dagon fi ndo ni ndox ko xeli depuis 1 mois amuñ ndox ca mo ñu bëgg moy ci forage bobu rek bi mo la joggé bo ba legi amuñ
10: di lañ ko vérifier
13: waaw légui bo démé forage nak lañ bëgg mo forage lañ bëgg
10: bindu nako dinako xol xam nga forage yi lolu moy limay wax ñepp yeen ndox ngeen soxla soxla wu len forage limay wax xépp ci réew mi lolu la len di wax yeen dégg chef de village néna forage la bëgg mu néko soxla wo forage ndox nga soxla lég lég nga ni mayma forage mon len forage buñu lako defalon sa dëkk do am ndox parce que xéna sa dëkk ndox mo fa nek doyul wala sellul té xéna ñaari kilomètre ci ginaaw amna dëkk bo xamné ndox am du jéx kon yow neel ndox la soxla ñun ñu dem wuti ndox mu famu nek ñu def ko ci ay tio yu baax indi ko jox la ko sa dëkk
13: inshallah
10: lool nak ñom dinañ ci liggéey bu sama yalla ba gën am ndox mu doy dégg
14: nga da fam xibaar yu deug mu tewé
8: ci témer ak ñett yu tom juroom ngeen deglo yi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baaw ci ndam mo ministre bi ngi wël tourner bu mang koy def ci dekk bi inshallah rabbi sa bu ñu jor noppé da nañ ci del soal ci teunku gu da nako ci teunk ak matwaye ak waccay fan lañu ci tollu inshallah jotay lu mustapha ndjay mang ñukoy topal inshallah bu japp non sax da nañ ci joko mo way fekk japp du tam da nañ ci del ci wat na mo gëna yatto magage waccay wi tax kilifa yi kenn ku ci nek fabu nga gir rek dik duggal sa loxo wa Sonatel neena nu fibre bi mom da lañ fexé bamu jappati jokko bi gëna mëna mat sekk ci dëkk bi ci diru ko magal gi sax ba la ko wessu loolu naka tax directeur général ba brelot ba ak ñëm andal ci walu ke liggéey bi ñi ngi won ci dëkk bu sel bi niki Touba dem bu gina bu ñu siaré sëriñ bi ba nopi jot na del ci ci li sabab ñew gi ak taxaway bu amal na nu ko ci ñu tewlo brelot ba mom moy directeur général bu Sonatel modu kana tatane ay cadeau ñu tewlo
15: sababu ñobi tay bi ñaan la bi ci ñeek moy gis autorité yi fi nek gis nañu calife bi ak autorité religieuse yi fi nek ak gis aussi autorité administrative yi suñu amé occasion bu melni luñu deggal magal bi ñew gis len fédélé suñu ko léré ci ñom dafa di lu reey donc ma genn ak directeur Sonatel yu bari ci lolu té duñu ci profiter aussi pour xol suñu liggéey biñu def ci at bi wésu ak aussi liñu def spécifiquement pour wadjal magal bi té ren défé na ni li ci gëna yes moy fibre optique biñu déployer fi ci Touba ak ci dëkk yu ko wër moy Daru Kodos ak yenen yo xamni def nañu fibre optique bi fi lek moi magal bi déjà dinañ am ñu melni fanwéri jinni fi prise fibre yo xamni dañ ko meuna déployer fi té bana at bi aussi di jeex lo suñu ko xayma dina tollu ci 70000 prise lo c'est-à-dire presque 1 million fi ci Touba dinañu mëna accéder fibre optique lolu lu am solo la tout lolu wé ñu xol aussi def le point ci suñu organisation commerciale bi ben duñu am fi direction Touba pour gëna jégué population yi fi nek gëna jégué autorité pour que lépp lo xamné ñu ciy liggéey mo leer ak lépp lo xamné ñu koy remonter pour ñu war ci taxaw ñu mën ko def té lolu aussi am nañu ben une grande satisfaction di féliciter équipe yépp ñu ci liggéey invité magal bi su ñëwé pour ñun occasion la aussi si ñu taxaw ci ñi nga xamni ño nek ci comité d'organisation bi pour dimbalé ci melni ay bachao ay ndox ak suñu partenaire Kiran donc lool yépp ngir rek def suñu loxo ci magal bi donc vraiment c'était amna ñu satisfaction bu baaxa baaxa ba ci investissement yi nga xamni def nañ ko pour permettre de développement fibre bi développement Orange Money ak Orange Bank ak aussi li ñuy taxaw ci wetu population fi ci Touba ak suñu direction d'agence ak yépp lo xamni ñu koy def pour wadjal magal bi donc vraiment di ñuy delu di fédéler suñu collègue ak di remercier bu baaxa baaxa baax autorité religieuse fi ci Touba autorité administrative yi ci ni ñuy jappalé ngir liggéey bi gëna jëriñ askanu fi yépp ci Touba ak Sénégal
8: ñu dess ba tay ci wacce ay kilifa yi fi ñew autorité du waqf ñom itam ñi ngi fi woon kilifa ga don docteur Ahmed Lamine Adiak ñamu andal ñom nak Touba ci kanam gu ngeen ci walu ke liggey bi seen ka jappale la ni ci walu magal gi docteur Ahmed Lamine Adiak ñu tawlu ko mom mi jité wax modou kanata ram batay kaddon
16: dañ fi ñewoon ci Touba en tant que directeur général de la haute autorité du waqf and ak ben délégation bu takku ñew fi nak ci cadre liguey bo xamantene bi dañ koy faral di am fi ci bir dekk bu tedd bi at bu nek ndax dañuy ñew accompagner jappalé ngir wajal li nga xamantene li mom moy magal Touba bi ren tamit def nañ ko ñew fi andi li nga xamantene moy ndimbal bu takku jaglél ko li nga xamantene li mom moy organisateur yi pour ñu mën ci jappalé li nga xamantene mom moy talibé ak donc yi nga xamantene ñoo nek ci bir dekk bi waye tamit ñu profito wala ci li nga xamantene mom mo suñu téway bi fini ngir ziaré ki nga xamantene mom moy kilifa gu tedd gi Cheikh Muntaha dadi sakku ci mom li nga xamantene mom moy ay ñaan mu ñaanal li nga xamantene mom autorité di waqf ñaanal ñu ci li nga xamantene mom moy suñu mission ñaanal li nga xamantene suñu autorité jité réew mi ñaanal li nga xamantene mom moy sénégalais yépp ngir yalla borom subhanahu wa ta'ala sotti ci réew mi li nga xamantene mom moy jamm ak salam également ñu profito ci occasion bi dadi nemeku lenn ci suñu partenaire stratégique ci biir dekk bi mu bokku ci ñooñu li nga xamantene ñom ñoy Touba association Touba ci kanam dem fofu set leen gis liggéey bu am solo bu mucc ayib bi nga xamantene bi ñong koy def ci biir dekk bi dal di koy nak teunk ci li nga xamantene li mom moy l'instrument waqfu dal di koy formaliser d'ailleurs au niveau de l'autorité du waqf je dois le rappeler ñu nekk ci def ay liggéey yu am solo am tamit ay projet yo xamantene ñom ñokay wajal yépp dal di koy teunk ci li nga xamantene mom moy waqfu bi ngir jappalé université Cheikh Ahmadou Cheikhoul Khadim bi nga xamantene bi mom la kilifa gu tedd gi taxawal fi ci bir dekk bi bëgg mu am une certaine autonomie financière war ko teunk ci li nga xamantene mom moy waqfu fofu amna ci liggéey bu ama am solo bo xamantene bi technicien yi ñoo ngi ci liggéey di and ak ñom naka non tamit rencontrer nañ li nga xamantene ñom ñoy suñu partenaire stratégique également moy Daara Hizb Ut-Tarqiya li nga xamantene aussi je dois le rappeler ñom lepp li nga xamantene mom lañu yoron comme patrimoine té mu aju ci walu liggéey bi dañ ko daldi formaliser créer ko mu nekk ben waqfu d'intérêt public bo xamantene bi dañ ko def ci turu tamit serigne Cheikhoul Khadim donc lolu tamit ñoo ñu tamit jot nañu waxtaan yeesal li nga xamantene moy convention bu doxon suñu digënté té ñoo fasiyene aussi ci cadre convention bobu gën ko yaatal fexé ba li nga xamantene mom moy waqfu nit ñi gën ko mëna xam bu baaxa baax ñu daldi koy wasaré waye tamit ci bir convention bobu tamit ñu war ci tamit duggal li nga xamantene moy jappalé len ñom ci ñu gëna ñongal taxawal ay projet d'investissement waqfu yo xamantene da fay len di jappalé ci li nga xamantene li mom moy seen liggéey donc ci teunk lool moy li nga xamantene bi mom mo nekkon suñu téway tay fi ci nga xamantene mom moy Touba bu doon nak lu ama am solo ndax tamit vraiment gis nañ fi ay initiative yu am solo yu bëré bëri ci li nga xamantene li mom moy té mo aju ci walu waqf té xam nañ né li nga xamantene mom moy waqfu exprime ak philosophème dafa déppo ak li nga xamantene mo nek fi ci dëkk bi ak lu bëri ci association yi li ñuy def ndax té ñom lepp liñ fi def danaka ci lu bëri ci alal wala ci xam xam ak lu mënta nek dafa doon lo xamantene dañ ko génné boyal ko jaglél ko li nga xamantene mom moy borom bi subhanahu wa ta'ala lolu dafa déppo ak li nga xamantene moy l'esprit et du waqf donc tout à fait c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ñun en tant que institution haute autorité du waqf ñu ñëw fi tamit même ko li nga xamantene moy expérience yoy nonu même ko pratique yoy non tamit wan tamit giñ leen rassurel que ne on est disponible effectivement ngir gëna leen jappalé ci li nga xamantene li mom moy liggéey bi
8: liggéey bobé nak tax sax démon nañ fofé ci kërou Touba ci karam ba némé ko wa Touba ci karam nak rafel lu lool liggéey bi nga xamné haute autorité du waqf ñokoy ci taxaw Serigne Mamour Mbacké mi xamné moy kilifa ko Touba ci karam yëkëti na ci ay cadeau ñu dalu
17: mbékté bu baax nak ci ñëw gi ngeen ñëw sét ci Touba ci karam sét ci waqf Touba ci karam supervisor kanam dafa taxawal waqf leg mom bu deg ñaaret jaar ko ci autorité waqf bi ñom tamit jaar tay jëf gi rafet nak xamne Touba Karam gep waqf la xeyna dafa nekkul waqf bo xamne dañ ko officialiser waye waqf bi nak moy officialiser Touba Karam dañu bëgg bu ñu ne ba ci kanam Touba Karam gep nek waqf kon bu ñu ñëwé tay ñoo nañ sét seen partenaire sét seen collaborateur ño xamne ño bokk liggéey bi ñuy def ño am tubekté bu baax ñu ñëwaal nak indi walé walé seen yéene ak seen jappalé ta fasiyéne mu doon lopp lolu ci ñom ni ñu xamé seen taxaway li ci symbolique rek waye xam nañ bu baax baax liggéey ben liggéey bi ko ñu ne dalal jamm bu baax baax ci Touba ci kanam ci waqf Touba ci kanam ci turu Seigne Moustapha li nga xamné waqf moko mom ci turam la nek waye ci turu Seigne bi ñu xamné mom loko fi téwal ak ci turu Touba ci kanam gep ah kay am nañ ci yaakar bu baax waqf dafa nek lu bess ci Sénégal bala muy dugg ci bop nit ñi deug fa mu jël tout temps waye ku ne xam na ne Touba Karam wala sa yoonu mourid lepp danaka mag man nga ne waqf la ndax lepp c'est volontaire da ngay joxe sa alal ci yoonu yalla fuñ ko def baxna kon lool waqf la kon nak buñ ko nosé ba man ko organiser ba nit ñi man ko gëna mëna jëriño waqf lool motax ñu jox kon motax bu ñew ñu ubul leen suñu loxo ba mu bras ouvert ngir fasiyene tapet ak ñom lepp lo xam dal moy tax ñu am ci ay ressources tay julit ñi mom ko yépp té diko def ci yoonu yalla ñu man ko nos ba mëna gëna am jëriñ ndax buñ def jël exemple ci dëkk yi nga xamna ño def waqf waqf yu mak yu am solo fi melni Turki fi melni Kuwait fi melni Dakar yi vraiment am nañ ci jéggo yo xamne gëm nañu ne buñ ci taxawé niñ ci wara taxawé and ci liggéey ci ak crédit yi ak autorité waqf man nañu dem ba ag fu melni wala fu jégué wala sax fu ko raw kon japp nañu dal xeyna bessay bi motax waye nit ñi buñ ko comprendre ni mu démé ñepp dañ ko nangu tay dara doon jëriñ réew mi lepp ci wal développement ci walu secteur yépp inshallah dañ ci bénéficier wu and ci ak wa autorité waqf inshallah wa waqtu ba ci kanam waqf bu bess la waqf monétaire la biñ ko taxaw rek lay ñu ci tambali di ci liggéey ba sax jot nañu fag barab yo xamne dañ ko dañ ko luma 15 hectares mi ci côté product nek Touba Karam dañ ko bëgg exploiter pour ci walu mbay taxawal fa yo xamne yu am solo la Touba Karam dama waxon legi rek dama nek wax bo xamne waqf informel la won waye liñ taxawal lepp waqf la bo ñew ci walu santé taxawal nañ lu mat fukki bërb yo xamne bërb bi fañu kay la yenn ni centre la djuroom yi yeneen yi nek ay poste de santé naka non ci assainissement bi ci daara yi tabax nañ lu gatt ñent daara yo xamne yépp ben lañu wara inaugurer inshallah jëri bir ñepp sobe yalla bu ñew ci walu dëkk bi likoy léral ñoo ci ben 9000 lampade yo xamne ban ko monté ba mat sax fi ak magal 25 yi mu déjà mo ngi ko paré ba commencé na di dox bu ñew ci daara lu melne ndabul daara fex nañ ba lu mat 10000 dog daara dimatu ñu yelwani dañuy tok seen kër ñu leen seen lek mu leen fekk ci fañu nek na tamit an tamit état bi di former ni nga xamni dang ci école yi ta lene ñu wara formation mu am tout ay teunk japp inshallah ba réaliser ko lopp ñaari téméré nit ak nangam ci dagal kat joon nañu and ak ñom former ko bo ñëwé ci côté bi nga xamné xeyna moy côté environnement buñu xolé daw jek journée de l'arbre ñu ko defoon Touba Touba Karam moko wara lool parce que biñu défé visite fi ak ministère bi ñu fekk ni ñu amana ben barab bo xamné luñu gatt mu ñu fay 29000 plantes dim ko gissé ci la sakku nek kat est ce que man nañu def fi journée de l'arbre ñu nek kat lool ñun amuñ ci kaddu señ bi rek moy bo joxe kaddu bu ko joxe digël nañ ko def inshallah buñ ko défé ku ne xamné luñu gatt 80000 arbre jël nañ ko planter bu ci Touba ak yeneen ak yeneen yo xamné yakkat na né xeyna temps bi dañu teunk waye dal ñu xamné waqf dal Touba Karam man nañu né mom rek mo tax ñu def ko wa ndax lim doon wut diko mebet te mënu ko won am ci ONG mënu ko won am ci fondation man ko am ci wax
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.7
8: téme rek ñett yu tomb juroom ngeen deglo IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bo ci ndam daru alimul khabir xibaaru diggu ba ceeg gi ñu dem fofé kon ci bori juma ja wala 28 mo xam fu mu fété jamono ji modou kan ma nga fofé di ñu topal lu jëm rek ci walu ka magal gek waccay wi fan la lu ci tollu jamono ji fofé kon dembu ci waxtu yi mi ngi doon wax ay embouteillage ak jafé jafé yo xamna kon ñen ci askan ñu ko ci jankontel fofé kon ci bori juma ja lan mo fexé jamono ji waaw kay modou kan ngol jappandina modou ma ngi lay nuyu
5: afsaar ma ngi lay fay
8: ah ya nga fofé kon ci digënté 28 juma ja ya xam fan nga fa fété jamono ji fofu lan fa mëna japp modou
5: ni nga ko waxé nonu la te jamono ji ñu ngi fi nga xamanteni mom moy ci digënté marché Ocas ak Jumaay Touba laata ñu yaxé fi nak jaar nañu ci biir marché bi nemeku fa mbolo mu bare li ñu gëna nemeku nak bokku na ci commerçant yi ñi nga xamanteni yor nañ ay magasin li ñu gëna wacce fi mom moy matériel électronique lu jëm ci congélateur ak frigo ak ventilo ndax it japp nañu ne magal gi bokku na ci lo xamanteni lañuy soxla lool biñu ñëwé nak tamit gis nañu fi nga xamanteni mom moy
18: ci wetu marsu akasa bo jeme fi nga xamanteni mom moy ci keur serigne abdullah hatta mbacke ni di jay kat yi tamit danako commencé nañu lal li nga xamanteni mom moy sen ay bagage ak sen ay marchandises mbolo mu bari tamit nemeku nañu ko fi nga xamanteni mom moy ci bir jumaaji biñu jaare fi nga xamanteni mom moy ci bir grande mosquée bi waye ci bir residence ba jot nañu fa jaar waye tay japp nañu ne fi nga xamanteni mom moy residence mbolo mi dafa wañeku bu baaxa baax waxtu wi nak seigne das abdou khadir mbacke daana genn waye tay ci xibaar yi ñu jot neenañu daanaka japp nañu ne du ñew fi nga xamanteni mom moy residence bu motax nemekuñ fa mbolo mu bare bare bare su weso lolu tamit jaar nañu fi nga xamanteni mom moy 28 comme niñu ko nemeku won dem rek nonu lañu ko nemeku tay ji ci deux voies circulation bu metti amna ci sax ño xamanteni danaka dañuy bayyi première voie bi moy voie bi nga xamanteni mom mo joggé ci juma ji dem fi nga xamanteni mom moy garage Dakar dañ koy bayyi jaar ci benen voie bi ngir mëna dag li nga xamanteni mom moy circulation bi lol dal lañu nemeku fi nga xamanteni mom moy ci digënté juma ji ak marché Ocas japp fi nga xamanteni tamit mom moy résidence Cheikhoul Khadim Pape Serr Mbaye mu donon Modou Kane en direct pour la radio IKAB FM
8: jajeufal ko bu baax Modou Kane momi nga xamne kon maga fa fekkon ci boori marché Ocas ak lolé nga xamne kon mom nonu fay dudé inshallah rabbi lolé dañu ci delsi wat fatli de hôpital Matlaboul Fawzine bu Touba tay kon woté nañu ci kanam tout lay doon bu 15h joté ñu fassiyene Amal Diallo taskatu xibaar yi la duy waxtaan bokk na ci hôpital bi limu fassiyene taxaw ci walu magal gi inshallah jotay la bu dañu ci delsi wat namu gëna yaatu ñu waxata la xewon fofu ci kër gol moy serigne dara bobé ñu tekay daan ginnaw ak ciakoutef ko xamne ko dañu ko def ci ay tout tank taxna wa amnesty ñom di kaat nañu ci gox ba doon ñaax ci askan wa rek ngir xali yoy nga xamne ko ñom ni bir bu dal seen kaw ñu mel leena topato ci walum xel topato li way tam taxawu leen bañ leena beddi ndax kat neena lolé mëna indi ak jeexital wa amnesty gi nga xamne ko ñom ñoo fa ñewoon Oumi Cheikh Sadio madame sawlon koy woy mom juriste la bokku ci kilifa ye lan mo waral sen tank fofé Mustapha Ndiaye nga fo ñu tollam ci leral
19: Oumi Cheikh Sadio madame saw di juriste de formation et di chargé de programme femme et protection de l'enfance ci ONG bi ñu wax Amnesty International section Sénégal lu waral suñu choix bi ni du hasard dafa fekk ni fi 2023 dañ ñoo mësa alerté wax ñu ni ko ni gox bi ñu naan kër gol amna lu fi jotto xew ci ñaawteef manam ay xalé yo xamantene dañ leena sakku woon 28 xalé donc ñun bañ ko yégué luñu def moy andax ben équipe ñew fi pour évaluer situation bi si lañu jotto rencontrer chef de quartier bi deugale li ñi wax mais bañ défé lolu amnistie nak juk pour accompagner population bi djuk pour accompagner famille des victimes djuk pour accompagner xalé yi jappalé nañ len nak ci anam bu né amnesty indil na len soutien moral moy chaque fois ngay tok di waxtan ak parents yi sensibiliser len sur les violences sexuelles et leur impact sur les enfants ñëwaat nañu indil len avocat bi nga xamantene mom mo défendre xalé yi yamuñu fofu tamit dañu xalaat ni tamit nit bu dundé tiss dundu nakar ñu salfañi ay ak ak yelle fam da fay soxla waxtaan ak ñi nga xamni lolu moy seen spécialité moy psychologue ñu indi fi psychologue bi jema waxtaan ak ñom ci procès bi numuy démé et je pense que lolu nonu amna ndëriñ torop ci dossier bi ndax amna ñu ndam mais xalé tamit waxtaan yoyu permettre nañ leen ñu mëna confronter ak attaquant bi légui nak waxtaan bi tay luko waral moy sensibiliser encore population bi ñu mëna prévenir tay moy lan mokoy yombal moy parents yi ci biir kër gi ñu waxtaan ak seeni doom di leen ñaax jangal leen bolé du vice bolé du défaut xalé dang koy jammal muy exprimer wu lolou dafa am solo xalé dafa wara di wax té parents bi lolou mom moko ci mëna jappalé xalé bu bu génné ku ko xol num ko waru xolé wala mu laal ko num waru laalé dafa wara dugg ci biir kër gi waxtaan ko ak wajuram tay nak lolou moñu fi indi won sensibiliser population bi ci la prévention waaw légui nak je pense que le message est passé waxtaan nañu ak société bi ci bopom ñom tamit pour ñu moytu di stigmatiser les victimes de viol parce que tay jini ko xamantene dañu salfañi ak ak yelle fam saxuko bu fekke population bi taxaw ñu ko comme niñ ko wara taxawé xalé bi day retraumatisé encore dinañ ko violé ñëwaat ci koñ bi ñu am turu ñu koy tuddé wala am ñu koy xolé affaire bi day continuer diko dund donc activité bi lool yépp moko taxawon juk indi nañ fi psychologue mu ñëwaat waxtaan ak parents bi ci ci parents yi ak communauté bi ci stigmatisation bobu nonu comme ça communauté bi à partir de tay ñom ñepp ñu mëna and bolo nek ben te jappalé xalé yoy nga xamni tay ji ni buñu joggé ci li dinañ mëna dox normal ségi xol ñepp ñepp mëna comprendre ni que ni li leen dalon natou kessa la yalla mo leen ko tégon mais ñi leen entouré ñom dañ leen wara bungé ci lolu xalé yi mëna nekkat mëna avancer
8: lool nak kilifa gox ba rafetlu nañu taxaway bi nga xamné kon amnesty taxaw nañu ko fofilé ci jotay ba adama puy may chef de quartier keur gol gogé yekuti na ci ay cadeau rafetlu djégo yi nga xamné kon ñoñi di wa amnesty jot nañu ko fa def Mustapha Ndiaye mo fa téwon batay mom mo tatan cadeau yu rousé na ci jotay bu amal nañu ko fofilé ci keur gol ñu tewlu Serigne Adama Pouy mi chef de quartier ba li la ci yëkëti ñu tewlu
20: suñu xol sedd na amnistie ñu na fi ngir sensibiliser jigen ñi ak xalé yi ndax loolu moy aduna ndax jigen ak xalé moy aduna amnistie ñu na taxaw taxaway bu rafet ñew na sensibiliser leen andaki borom xam xam ñu waxtaan ak ñom won len ni wajur wala taxawé won len ni dom wara taxawé won len ni wajur wara taxawé domam won len ni jëkkeur wara taxawé soxnam té lool rek mo né ci aduna parce que soxna yi ñoy magasin bi nga xamné moy dolli ummatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon buñu ñëwé di len digël lu bax di len tek ci atrasé len tok yoni sallallahu alaihi wasallam lolu sant nañ amnesty té amnesty biñu amé jafé jafé taxaw nañ ci ba suñu xol seb suñu xol dal kon lolu ñom sen mission rempli nañ ko sen digal sen borom sen mission rempli nañ ko sen digënté ak doom adamé kon amnistie ñu ngi koy sant diko gëreub di ñaan fekkon né service yépp ñu leen amnistie kon Sénégal du am jafé def parce que ñom dé taxaw nañ ci ñu wara taxaw dox nañ ci ñu wara dox jëf ko ci yaraki tégin xasuñu kenn ngañu ni kenn waxuñu kenn lo xamni ñu wëru la ñu ngi ci leen war rek kon ñoo ngi ñaan rafet lu bës bi comme niko ki di wax ala dawmena kon ala dawmena ci waxtaan ci diine ala dawmena ci berne ala dawmena ci askan wi tok di deglo te degg na ñu leen jëri degg na lo xamni mo nañ ci yeen dundu reen ba deul kon ñoo ngi sant di gëreem di ñaanal mag ñi nga xamne ñoo fi nekkon demb ak barki den melni sama kilifa yi sama rakki yi sama dekkono yi di sant wa quartier bi ndax quartier bi tudatul kergol kergol la tudon waye legi quartier la ñepp ko fi ñu ñenti jooni keur ak juroom ñetti témèr ak juroom benn fuk ak ñett mi ngi fi ñenti jooni buntu keur ak juroom ñetti témèr ak juroom benn fuk ak ñett mi ngi fi ko lolu nekkul keur quartier la ñepp it an nañ bokk ndey bokk bay bokk sobono seen loxo bokk di def nek di dindi wa fi ñu ñoy fu bax la biñ ko bindé yalla dogal na ndax buñ la dé door amoko la atté da nga jax waye bañu déparé amnistie ñoo né jappalé ñu kon suñu xal dal na suñu xol sedd na lepp lo xamné ni nek na rek ñu ngi ñaanal amnistie ñoo ñu jappalé ndax yalla du yebal sina jibril nako wacce réglé nangam du yebal asrafil du yebal mikail nit ñi lay yebal jibir nit ñi waxtaan ak nit ñi kon amnistie def na bopum nit lañ ñoo nañ wacce na ak ñun waxtaan ak ñun def nañ seen dawar seen li nga xamné mom fa seen kem katan kon ñu ngi lay sant di leen gëm
21: UKB FM Sibari
22: Parce Ardaï
8: mbokk yi ñu ngi jéggulu ci li ci yéne kay du fi xaj ndax dañ leena wara dekkal légui xibaari soxal walu ko foire bi muy journal du forum Mustapha Ndiaye ngenté fasiyena andal kon légui rek lay do bu jëkëté jotay bi lata ñukoy jox leng yi ñu fatalé le gënonu fess ci xibaari
21: groupe de communication
23: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: le gënon na fess ci xibaar yi jëriñu gal walu ndox nak assainissement docteur cheikh tidiane djey ngi ci dëkk bi dayo doon ubbi ci farasu dar tansil ba way tam dem na ci ndokk xolaale liggey yi nga xam ko ñu ko fi amal jëm rek ci walu ko wajaay nooy bekk magal gi de lore dot ngeen tewlu sax len ci waxtaan ci xëna ko ko ñe ci daru tansil way tam fofé ci ndokk inshallah da nañu ci dil soat na mu gëna yaato ci jotaay xibaar yi fi mu dina jappal li jokko bi tam da na mu ci ay pour wa sonate na ko xamlé seen kilifa yo fi doon xol ci liggey bi fuñu jottor jot ngeen tewlu bëre lot baax mi directeur général lam ci jottal leral haute autorité bu wax ñoom tam ñi ngi fi woon indi seen ko jappalé ci walu magal gi naka noone dem nañu xol yi tam Touba ci kanam ak liggey bi ñu ko jey amal jot ngeen tewlu kaddu jot nañ ko ci afessel ci ko na lo ngodu kan fofé ci marché occas ak magal gi fu ci tollu way tam ko serigne Touba nga dem na fa né jëmon na ci wala mu fa daan faral di tew wañé ko na tay serigne Bassirou Mbacke xam xaar nga xam nak dañ ko faral faral gis né tay ji ñu gisagunu ko fa lool nak moko na xéne ci di wañi mbolo mo fa jotté tew lu leer ni modou kan ci suñu joko and rek ci jotaay xibaar yi waxon ci amis ki ñu won fofé ci kër kol la fa xewon serigne Dara bobé ñu téw Toumay di kaw dañ doon dëral ci mbokk yu fofé ak xar yi tam di sax ñu topatal le ba ñëna bét jotté ngeen tew lu ka bi jotté ko ci afé ci jotaay xibaar yi ni mbokk yi danaka moy di gëna fess ci xibaar yi ci yeen kay ko dañ ko jëgëlu ci leen ko waxé won rek xibaar yi kon Moustapha Diaye lañ fasiyene jox légui rek légui ci forum bi nga xamné assist ni association des commerçants industriels ñokay amal kon forum bobu wara jeex ëlëk ñettelu ko numéro bu jëm ci walu forum bobu kon mom lañu fasiyene and ak yeen kon rek ñu jox légui Moustapha Diaye ginaaw ñu wi kon Moustapha légui ya ko
21: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam, Magaluk Touba.
23: Bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamne leppam la jaay jënde ko mbegum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yalla la ko jaare ak tego ay natu yu diistetis ak muñ ak rafetal ak dimbali bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba di jour safar
24: dila delo nuyo pap ser dila jajeufal bu baakha baax ci xibaar yi mbokk yi ginnaw bañu len nuyo del len ak jamm ci sen ñettelu numéro xibaar yi ñu jaglel foire aziz bu touba li gëna fess ci xibaar yi jaglel foire aziz bu touba dinañu wax jëmele ci walu wa commission massification yene kon fofé ci aziz jamono ji la nak ñuy amal liggéey bu am solo ci foire ba ki le nak di cheikh sambu may président ba yëkëti na ci ay cadeau del ci jamono ji ci nañ ci liggéey ak nañ ko fay amalé dinañu ci ñëw ci bir jotaayu xibaar yi batay tam dinañ wax ci lu jëm ci walu accueil ak hébergement jamono ji le nak am ñu ci bare bare ño xamné ay membres aziz lañ ñi ngi bawo fu nekkon ci bir 14 région yi lu toll ci fukki délégation ak juroom ñaar buñ koy xayma ci nit toll ci juroom ñaar fukko ak ñaar jamono ji mom lañu dalal fofé ci résidence Cheikh Ahmadou Khadim gi jakarlo ko héliport dinañ ci ñew ci bir jotaayu xibaar yi dinañu wax itam batay ci foire bi jëmele ci walu ñi nga xamné dañuy liggéey yor ay entreprise jamono ji nak ñu joggé fu na ci bir réewum Sénégal wutal ci foire ba kenn ci ñom di Abdou Khadir Dieng mom mo jité Dakar Oise Plomberie del ci na ci bagage yi mu fa indek xéti bagage yak na mu fay liggéey ci foire ba loolu ay cadeau dinañ ci ñew ci xibaar yi batay ite client yi nga xamni dañuy faral di jënd ci ñoom itam rafet lu bu baaxa baax liggey bobu kenn ci ñoom ñu dajé ak mom fofay di pam jaay néna nak bagage yoy mu gis ci foire ba qualité deug la ay cadeau dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañu wax itam ci lo jëm ci walu membres aziz yi nga xamni ñi ngi ci biir région yi nekkon fi lañ biir réewum Sénégal am ci nak ño xamne jamono ji ñew nañ ngir nekk ci représentant seen diwan ku ci melni Kylé Dia Balla Traoré ne liggey bi nak jamono ji nam ko gisse muy doxé fofé nak lu rafet la mom maga bawo fofé ci Aziz ba ci Kaffrine ay cadeau dinañ ci ñew ci biir jotaay xibaar yi Mamadou Sarr mom mo jité section Aziz ba né fofé ci Thiaroy mom nak mune li bokku na ci li leen di jappalé ngir ñoom gëna mëna xéx concurrence déloyale bi ndax jamono ji waxtaan ñu fi amal kilifa yi dégg nañ ko waye nak limuy sakku rek ñu jëfé ko ndax jamono magal gi ku ne xamné lu melni buñu ko organiser fi rek dina ne lo xamné dina jariñ askan wi rawatina nak ñi ne di commerçant yi ay cadeau mom Mamadou Sarr dinañ ci ñew ci xibaar yi ki lay di Serigne Abdou Salam lo di vice président bu Aziz bokku tamit ci commission communication waxtaan nañ ak mom ci siège bobé nga xamné Aziz taxawal nako fofé ci foire ba nañu fay liggéey ñom membre Aziz yi waxtaan wona muy démé ak ku bëgg adhéré carte yak loolu lepp mbokk yi li lañ am yéné ag leen ko ci ñettelu numéro xibaar yi jéglél foire Aziz bu Touba neskis ñu ñew ak yent ni mu gëna yato Mohamed Mustapha Ndiaye ne ci cadre gu né ci machine bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba cadre gu di bawo fi ci Touba Ndam ngeen ñu tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunufm.com
2: yema ko ngir magalam gi doon sawar di defar
24: mbokk yi xibaar yi dañ koy do rek nonu ñu leen ko waxe won wa commission massification Cheikh Sam buma ko jité jamono ji nak né ñing fay amal liggéey bu am solo jamono ji sax ñu gis né amna ñu ay adhérents yu bess yu bari bari yo xamné jamono ji ñew nañ ci jamono ay foire bi ngir bokk ci kurel gogu di Aziz Cheikh Sambu ay cadeau ñu andando tewlu ko
6: Aziz des associations des commerçants industriels du Sénégal di lo xamanteni ni légui nit ñi ñew mais ñun wotun kenn ndax da fédjal bopam mu wone bopam ndax li ni wax ni lepp loy def da ngay xamni li da ngay xamni ko waral ben Aziz da commencé ci jënd yam ci jaay té bo xolé ñi ko jité ñepp ay membre active lañ kenn ku ci nek da nga yor tiabi di ubbi sa place amul ko xamne nga tok sa kër di importer di yablé wala nga dem retraité bok ci wala dara ñepp ay ma ko fi sék yon na tiabi di ubbi place am lool mo moy bi jëk ci Aziz la ci doliko Aziz nek na lo xamanteni section yi nek ci Touba yépp machallah ñu ci tek ñu ci gis sen bop ñu ci add ak ñom légui ni massa gédé kenn na suba and na ñom tay ñu ñew man ma leen coordonné bon ñew nan massa daru ma nan marché mbacké ak massa yi ne ci Touba yépp li bo xéere tay leen fi jaay ci carte membre mom la doon wax légui ki yoré sama secrétaire du fi nek ndax man may président massification ki fi nek légui la koy wax di ko contrôler lim fi jaay mais lim fi jaay ci ay carte rek ci de man fekke wu mako convaincre wuma len ñom ñoo ñew gisse sen bop daal ci dund kon lo rek dal na am xel li fi dajé tay ci mbolo ak demba tay kenn mën la wax numu tollu té suba moy bis bi nga xamanteni moy bis bu mag bi nga xamanteni dang ko jaglé jigen ni o den wadjal ñuy financer sen bop ak di xëc yi nga xamanteni bëgg na no bok ci Aziz ak di dégg Aziz te xamuñu li Aziz bu suba jamm ñom ñep den ci dugg inshallah
24: ñu waxit ci lu jëm ci walu hébergement ak accueil ki la di Serigne Anne mako jité nak jamono ji ne fofé ci foire ba dalal nañ ci lu tollu ci fuk ak juroom ñaari délégation budé ay participants ñi ngi tollu ci juroom ñaar fuk ak ñaar loolu nak nañu leen dalalé ak condition ya loolu lepp indi nañ ci ay léral ñu andando tewlu ko
7: dafa am ñoo xamné dañoo joggé ci ay raison ndax parce que assist dafa am ci 14 raison yi Sénégal yépp légui membre yi nga xamantene ñoo bokku ci assist section bu nek da fay joxe 4 membres 4 membres yi dañu and ak ñom ñun am fi bokk am fi 4 jours ñoñu nak ñoñu lañu wutal ay ñoñu lañu héberger ñu indalé seen ay produits pour wal ko feñu ñoñu nak man

0: waaw nekk ni mucc na ay foofu kër boobu kër bu yaatu la boo xoolee mat na 8 suite mat na 16 suite sax te lépp defar nañ ko am na ay toilette am na ay salle à manger am na lépp manquewul dara loolu moo tax problème boobu moom foofu moom amuñu fi benn jafe-jafe ñu ngi tëdd ci condition yu baax ñu ngi lekk ci condition yu baax ci lépp daal kon daal foofu moom waaw délai bi success saison bu nekk moom 5 jours la fi war a def 5 jours délégation bu nekk 4 personnes ngay indi 4 personnes yooyu ñoo fi nekk 5 jours en permanence du dee nag am na journée boo xam ne bu ñu tudd journée de mobilisation comme la journée la 21 boobu moom bu boobaa accueil bi dina gën a yaatu mais boobu fi ñuy soxla rek mooy ay salle yu mag yoo xam ne nañ fi xewloo après ñu ñëw ci base journée boobu moom mais bu fekkee ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ay permanent ñooñu moom 5 jours rek lañ fi def te délégation kenn région yi section bu nekk 4 personnes lay waaw wax ma ji moom dinañ ko respecté parce que ñun doomu dëkk bi lañ ñun doomu dëkk bi lañ te ñun ñoo ko organiser te ñun dëkk bi lépp loo xam ne bañ te lii ñu def nii dañ ci dem ci xalifa bi ñuy suñ ci ko mu wax ñu lim ci xalaat wax ñu ni ñu ko bëggee te xam na ne ni ñu ko bëggee noonu lañ koy def effective li ci des ñu jox ñu foo xam ne résidence xaalis mosu kon booy wax boo xam ne ba dugg ci biir kër gi moom kon day rawati kon ñun condition yi ñuy yokk mooy condition yi nga xam ne kuy nekk région tuba condition yi nga fi nekkee kon condition yooyu rek lañ leen di wax vraiment it membre yi ñëw ñëpp respecté nañ mooy ni ñu ko defee mooy chambre yi dañuy séddale pavillon bu nekk jigéen ñi dañuy leen beral seen pavillon góor ñi dañuy leen beral seen pavillon amul benn source genn jigéen bu ànd même délégation bu ñoo ànd ak ay góor jigéen dañuy séparé góor ak jigéen parce que loolu mooy wàllu coleen yooyu yëpp itam dañ leen ci sensibiliser ba ci ñuy colee ni ñuy waxee parce que dëkk bi dafa spécial surtout buñ la fekkee dañ laa dugal foo xam ne ci biir kër Seigne Touba la moom xorom ji day gën a rawat. kon loolu moom ñun bàyyi nañ ci xel bu baax ñun ñu organiser sax xam nañ dëkk bi xam nañ lim laaj ñi moom ñëpp ñu ñëw xam nañ ko respecté nañ ko vraiment.
1: toog yi ngeen doon teewlu kon di Serigne Anne. moo jiite accueil ak hébergement ci foire bi ñuy amal jamono ji bu dee nag lu jëm ci ñu yor wàllu entreprise yi jamono ji nag ña nga fa ki leen nag di Abdoulkhadir Dieng moo jiite Dakaroise Plomberie def na fa ab standam jamono ji di fa liggéey nee na nag qualité dëgg la fa indi.
2: waaw ñun nag xanaa yor suñ xaalis di jënd rek comme ci adduna bi yëpp mais fexe qualité comme ñi gars yi jiitu waxoon ndax xam nga mënoo jël sa bâtiment nga def ci 100 millions wala 200 millions côté électricité. nga dem jënd bagage chinois côté plomberie nga dem jënd bagage chinois nga toog ba événement ñëw ñun la courant bi coupé na ñee naan la robinet bay ñu tëj wala fii ñu seen loo tax ñuy sensibiliser client yi moo xam ci ñun wala ci ñeneen ñuy mën di jënd bagage yu baax ñun nag fii yeneen nationalistes yëpp di jëndee bu baax ci usine yu gën a mag fa lañ dem ngir andil ko waa Touba ndax jéggaan bi tamit danoo gis ne dafa métti ci kilifa yi loo tax ñuy def sacrifier def la tout. ngir mu gën leen a mën a jege si nga xam ne duut ñu déplacement bu sori waa bu dee plombier yu mag yi ñoom xam nañ ko wax dëgg yàlla suñ bagage yi ni jaay surtout lu jëmee ci wàllu pexi bi nga xam ne mooy dugg ci biir miir bi ñu encastré ko wax dëgg yàlla plombier yu mag yi xam nañ ko bu baax a baax ràññee ko bu dee ñeneen ñi nga xam ne xamuñu ko tamit information yi ñoo jësee àgg si ñoom mais koo expliqué day daal di comprendre ndax nit ñi bëgg nañ lu baax sànq rek am na ku ñu woo ma wax ko mu ne loolu dafa cher. daan ne am na yeneen yu mu gis ci yeneen site yi comme ñi xépp la nit ñuy jaay léegi-léegi ma xamal ko ne ko nag li ëpp solo ca gën mooy boo liggéeyee sa kër ba mucc ay bam des ci finition def ca lu baax ndax après boo defaatee leneen loo xam ne bii yow lay jëlul ay conséquences mais jaay lu baax moom dafa laaj explication pour nit ñi mën koo gën a xam ndax Sénégal moom xam nañ ko mais duñ yëpp mais tamit am na ñu bëree ñoo xam ne bëgg nañ lu baax wax dëgg yàlla ñu ngi ci góor góor
1: ak koo kii ngeen doon teewlu di Abdoulkhadir Dieng moo jiite Dakaroise Plomberie jamono ji ne nag ma nga defa tantam foofee ca foire ba Pam Ndiaye moom ab client la bu ñëwoon nemmeeku foire ba ba mu ñëwee nag nee na bagage yu mu gis foofee nee na yu mucc ayib la te lii dina bokk nag ci liy jàppale commerçant yi ne fi la ci Touba waaye tamit askan wi nga xam ne dañoo bëgg bagage yu baax Pam Ndiaye kàddu yi la ñu dégg.
3: man maa ngi ci code Dakar distribution plomberie sanitaire DVPS bagage yi ma fi gis qualité la te ki ngay jaay gën na maa rassurer ndax li am solo mooy wëri bagage ci seen mbokk fekk fu lu baax daa gën waaye na fekk ku baax ki nga fay fekk mu leeral leen lii muy jaay lu baax ndax lu bare ba da ngay jëgaare ci yeneen jàmbur yi jàpp ne seen mbokk lu ma jaay lu baax waaye ñoo xam ne bu dee fii moom wax dëgg yàlla qualité bi ñu jaay qualité européen li naan yeneen marque yi mag yi ñu jaay moo gën kii moom loolu la fas yéene xeex ak ñoom imposé leen xam ne carrément fa muy jaay ñëpp ma mën a def dama fa lay jënd te ba ma gisee bagage yi sama xel dal la si loolu wax dëgg yàlla. waaw ndax li nga waral mooy danañ yàgg jaay lu baaxul te man lu ma la bëgg boo jaay lu baaxul du ma jënd ci yow xalaatu boobu waaye kii ma ñu jaay ni wax dëgg yàlla moom qualité lay jaay tey moom mi nga wax gëm naa wax ndax.

0: gannaaw nit ñi dañuy dimbalante ci lépp loo xam ne ci mbiri àdduna la jëm ngir matal ko mbiri diine rawati, mbiri diine rawati gannaaw mooy pexe yu bari yi may wax rek nga xam nit ñi dañ koy def ngir seen njëriñ. Pexe yooyu bu fekkoonte ne jëmale nañ ko ci seen diine itam ca la gën a ware, te ci la gën a yombe. Ma dellu saat ci li ma waxoon dañ ne bu fekkente ne am ngeen dogu ci loolu, man ngeen wut classe wala béréb ñu wutal leen xam dana leen jàngal tiim tiim googu ñu wax. Ndax tiim ci lan ngay war a tiim, na ngay war a tiime tiim am nañ bari, am ngeen ñu sax moo gën a jafe njàpp ndax dañ ko teg lu wees lu yomb, ak luy war a tax a tiim ak liy yàq tiim lépp ñu xamal leen ko. Dana am solo lool, dana bari tiyaaba te dana jubal nit ci, dana na yokk diineem. Yéen daal nii ngeen fexe ba organiser lii boole seen bopp, te daanaka diine leen tax a jóg ndax seen organisation yi wane na ko. Bu ngeen ko defee te li ñu waxoon sànq innama diine nasiha, diine mooy laa diine kenn ku ci nekk di jéem a yóbbaale gën a yóbbaale sa morom ci amul diine ak di waxtaane diineeg li baax, xol yi di nammante di soccante di guppante day set rek. Ki nga xam ne daal moom fii mene ci yi ma tuddoon amul tiim, kon amul julli, te kon julli ga bokk na si julli ya nga xam ne boru julli la yoo xam ne bu yomal xeyamee dana ko fay, bu waree dana àjjana it yama yit suma instaqin wayu daawna ila sujud fala yastati'una. Ñi nga xam ne bu boobaa dañuy nekk benn yax pour ràññal leen nafiq yi ak julli ñi gëm dëgg suñ borom ni leen sujud leen benn yax du mën a sëgg. Ñu ba ñu daawul woon julli noonu la ñuy mel. Kon nag lii tax julli ji yatam sharia nangu ko, jëlal naa sax xaqiqa nangu ko ca suuf, waaye fiq nangu ko dafa ma sa njëkk a jàng. Fiq ak kasawuf maanaam sharia ak xaqiqa si seen wàll la seqali ko ci nit ki fu jege la. Fiq daf naan la na nga xam ndox moo xam ne soppikuwul ci xetam, soppikuwul ci meroon, soppikuwul ci couleuram, nga raxas ci sa cëri njàpp yëpp toqale ko ni ñu ko santaanee, nga jublu penku sutural sa awre nekk ci pàkk bu laat, nga kabar tarifaatiha ak saar ci ñaar rakka njëkk ñi, ñaar rakka ñu mujj ñi nga yalu tarifaatiha rek taaye sëlmal, fekk taaye woon nga ba nga amee ñaar rakka foofu la fekk yem ak yow. Bu fekkonte ne sax bi nga kabaree yaa ngi xalaat sa martinis mi ngay jaay, sa xaalis bi nga denc ci banque sa compte bi, sa yëre yi nga denc sa armoire ak yooyu yëpp ak diw mi nga war a dajeel ak diw yooyu yëpp yaa ngi ko xalaat ba ni nga sëlmale fekk du la ne mukk julli waatal sa julli gi baaxul. Te suuf moo naan la julli deeyaale deeyaaleeg yàlla la. Dangaa signé contrat ba nga ne allahu akbar moomatoo dara du sa benn cër ci diggante moom ba ma ngay sëlmal. Dangaa war a teewlu màggu suñ borom gi diisaay gi mu diis foor gi mu foor mu rëy ci sa xol ba nga xam ne fàtte nga lépp mboolem lu jëm ci adduna sabat yi moomatoo ko, waratoo xool lu jëm ci adduna, waratoo déglu sa nopp yii lu jëm ci adduna ndax moomatoo ko. Signé ngaa suñ borom signante ngeen ba moomatoo dara, nga teewlu foofu suñ borom booru koo, nga damm sa jëmm ji ci kanamam màggu suñ borom gi, nga teewlu foofu sellam gi nga di ko sàbbaal subhaana rabbi al azim wa bihamdihi, nga teewlu sellu suñ borom bi ak sañ-sañam bi ak kàttanam gi ak man-manam gi. Boo këppee sa jëm cër bi nga gën a fonk ci sa jëmm ji muy sa kanam nga teg ko ci suuf ngir di wan suñ borom ne wàcc naa, nga fas foofu toraxlu yërmande suñ borom ngay teewlu foofu di ko ñaan. Yonente bi salaa sallam nee na bu ngeen jàppee seen woow farlu leen ci sàbba, waaye bu ngeen këppee seen jafarlu leen ci ñaan, ndax jaam bi waxtu mu gën a jegee boromam mooy waxtu mu këppee jëm. Boobaa nga ñaan lépp la bëgg, bu fekkee ne mënuloo araf nga wax ko ci wolof sax ci biir julli gi la bokk. Nga ñaan def da nga naan diw yal na la yàlla may nangam sax mu ngi ci biir julli gi la bokk. Nga xam ne daal boo këppee sa jë ci ñaan ngay farlu di ñaan di ñaan di ñaan ba siggi loola tax rakka bu mujj bi nga xam ne tekk na nga gën a mën a teewlu, nga gën koo yàgga ngir ñaan bu bari, gën a ñaan lépp boo taayaa ba sëlmal foofal la tasawuf, foofal la xaqiqa di waxee julli nga. Waaye bu fekkente ne fekk moom fim lay diingate ci julli njàpp ndox mi nga jàppee baaxul, wala njàpp mi mataloo ko, wala yow mi dangaa këpp këppal li actidaal ak sumaaneel di foo ci lenn bi nga dayee ci say woom bi nga ci tëyee daluloo fa dal boo xam ne nee nga fekk bi nga siggiwaatee da nga dal di sigg taxawoo ba ne temm topp ab diir bi nga keppé sije ñewlo fa tem ab dir so do sigi bi nga sige togulo ab dir ba dal so do sigat non rek na la séré am na jingaté waye li ci taxal mom fiqh du la ko jangal tasawuf mo lay jangal na ngay sénalé li nek ci digënté ci sa borom ak na ngay téwlo mo la ko xamal julli gogo na nga xam mom la tasawuf di jangal motax ñu alquran inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day sétal xol borom ba day ci génné sop lu ñaaw sop lu bon sop toy daf koy dindi ci xol koku ci jox julli xam nga xamne faati julli yeb bu ci nek dana ci tax la ca war mom lay julli di nam xolam ba yoy yeb dootu ko dugg mo jox lolu motax ñene julli moy gën jamna di jamm julli moy li nga xamne sun borom tabaaraku ta'ala bi ko joxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa nga xamne jibril mënu fa add guddi gi rañaan gi bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demé ci kaw al-burah ba al-burah mënu la wess ci bu wesso ci leer ci borom yi tray lak ko ba mu tey mo tak ci digënté ñaari xalé yi kon na ñaan gattal waaw waaw benen ñu lay ngox ma tokki ci bi dañuy dem rek mbirum koor batay dama lay wax ne dañ leen ko jangal kon bo woré ba wori sop nañu nga gaaw fay ndax ëlëk yalla rek ko xam xamu ñu lay dal ci ni def ci atmi te bo nit ni sé ba neuf dal la wax dara tax do mëna fay ba leen ko ba leen wër ko dugg ci da nga am bakkar te kon da ngay lélé lélé moy lan manam bo bañé bo waré fay ci koor bi fayulo ba geneen koor ñew koor bi te boko fayé ba nak boko ju waré ba nopi ngay fay nak koor bu daw ga waxtu wo woré ba jant sopp da ngay mudd ngay fat jox ko miskin bis bu nek bo woré ba jant loxo mudd moy ñi sa ñaari loxo ci ciép mo gën boko mënu la am nak dugg ay ciép de gën nga joxé ko lool mo koy kafara bo xamné da nga xadan ci fay koor ba geneen koor ñew non rek la jeex na kon nak ñu ñaanal ben
1: ben jottale rek wa abdur rahman ñoom ñu yegale am nañ ko fa ko katré rek ci ker mohammed
2: fa té wati sanjé
1: ci bargi ñu ñaanal tax na la xala la
3: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
4: Nagaram ayu mai palu nai le nai se murtada nagaram ayu mai munde sukajara
5: A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen sun mbokk yi nga xamne yeen ñu deglu fi ci ICAP FM 103.5 ñoo ngi santu baax sun borom tabaarak wa ta'ala di julliti yantu bi sallahu alayhi wa sallam di santu baax serigne touba cheikhul khadim sunu yakarate ëlëk ñoo ngi nuyu bu baax khalife general de mouride serigne mohamed muntaha mbacke nuyu tam khalife cheikh abdul ahad serigne sidi mbacke ñaan sun borom guddal seen fan lool te yok seen wër da jappandal len gëreumal seen wajur bu baax ak seen mam bu baax ci cheikhna abdul khadim noni tam lañuy nuyo serigne mamadou mamour mbacke mom cheikh mamadou murtala ak mbolam jabar serigne murtala yeb yar bu baax khalife general de baye fall ak mbolam khalifay cheikh serigne touba yi nuyu bu baax itam serigne fallou fall mom serigne nourou aminta fall ñong koy nuyu ñong koy ziar bu baax ziar jabar serigne nourou aminta fall yeb ziar bu baax khalife general de tidiane sidi aboubakar si ak mbolam khalife general yep ñu leen di ñu leen di ziar bu baax baax ziar nak bu baax cheikh mamadou mustapha mbacke mom cheikh blart sunu yaakaari tek ëlëk ñu koy ziar mbolam mbokk yi nga xamne ñom lañ bokkal federation centre de mouridine li xetmandi cheikhul khadim ki njital serigne magay diaw ñong koy nuyu itam serigne mahmadan mom cheikh abdallah ak ngeul cheikh abdallah yépp ziar bu bax sunu mam sa tamba bint samour far ak mbolen jabru seigne fallu di maso bu baxna sunu mam sa tamba ak jabru seigne alhadji sa tamba yep ki sen talibi bo nga xamne waccina liggey tay ci fajar defon ab accident bu met di bay ndonga ba ab camion moko mbeuk fek mu yor saretam ci mbacki mu jele won ci ay gañu yu bari yu met lol ñu yobbu ko hôpital fa la muju ñakki bakkenam ñu war ko denc suba lepp itam ni diko yamale suba ci keur Seigne Alhadji Moussa Tamba na waxtu 11h lañ koy denc diko jaale itam Serigne Fallou Soum Seigne Alhadji Moussa Tamba ngeb Seigne Alhadji Tamba yep waye di ko jaale war itam mbokam ñu bokk men maam di Seigne Ibrahima Bousso di Serigne Yahya Seigne Abo mom Seigne Yahya Bousso Seigne Abo mom Seigne Yahya Bousso non koy jaale mbokki gere yep dinañ ko massaw mom itam denk nañ ko tay ji ko jaale mbokki mbuso bi yep di ñaan suñu borom doliti mom ngeerum ak yermale ci barkep mamam di teddi Seigne Ibrahima Bousso non koy massaw mbokki yep rek ñom Seigne Mam Serigne Bousso ñom Serigne Cheikh Gedde Mbacke nga xamne doomi bagenam la momit ñu ko koy jaale diko jaale mbokki Bousso bi yep ñom sama amitu Bousso bayiwu ñu kenn rek ñu lay koy jaare ziar nak bu baax mbokki auditeur auditrice yi yital ci sunu baye Allou Seck baye Talle Cissé fi ki daru man nan ñu koy ziar di ziar baye Ndiamé Saw baye Mam Top baye Talle Samb Eladji Thierno Mbay ziar bu baax sunu baye Khadim Kay mi nga xamne moy président commission des transports ñu koy ziar ziar tam sunu baye Pape Mbay président Comtrans ziar transport yep ziar bu baax itam mbokki nga xamne ñu lañ bokal IKPF ki tal ci Théorine di Serigne Cheikh Amad nga xamne fi mu nek ni mo ñu nekkal ci technique bi ziar Seigne Pape Cheikh Mbay Oustad Sidi Soro Cheikh Abdoulhad Sall Cheikh Bey bayu ñu kenn ñu ziar ñep mu melni tay dañu fassiyene amalat benen émission spéciale dalal ci ñi nga xamne ñoy ambulance yi ñu war ci dal Abdoulaye Gueye ndax ambulance yi nga xamne ñoo nekk ci département bu Mbacké muy Touba ak Mbacké ak dëkk yi nga xamne dañoo bokk ci commune bi te am ambulance dañoo boole seen bopp am benn association yalla dogal ñu wara dalal tay Abdoulaye Gueye Abdoulaye Gueye wara sekk waxtaan wi ak Mbaye Diop bu ando bes Mbaye Diop bu ando bes itam war pay téwal santé suñu unité nationale xam ngeen ne kurel bi nga xamne dañ ko am muy COSER comité d'organisation pour la sécurité du grand magal de Touba ana bu nek dañuy amal ay yëngu dajale ci ay kurel yu bare ane bi nak muy atum ren santé suñu yitté ñew and ak ñun ci liggéey bi bokk ak ñun programme bi yalla dog itam doona sa yi nga xamné prévaru nañ ko ci transport ñu boole lepp mu nekk ben fekk Eladji Serigne Diaye Diop ci doona sa bi nga xamné daf koy amal te xam ngeen ne ku wax doona sa sa xel wara dem ci accident de la circulation ndax bari na ci banque de sang yi nga xamné dañuy nekk ci hôpital yi lu ci bari ci dérëj da fay nekk da fay dem ci nga xamné ñoy les victimes accidenté kon buñ dé wadjal magal ñuy organiser ben don de sang bokk ko ak wa transport kon wa transport yépp dañ té wara bayxal ñu war ko waxtané xamna ginaaw invité ak sé gout mëna ñoy yaat rek jotaay bi jël mbokki auditeur yi ki 33 976 0909 bu ko defé rek ñu yaatal jotaay bi tout rek ñu dalal ñi nga xamni ñoy mbokk auditeur yi ak auditrices yi jël leen installé ñi nga xamni ñoy suñu invité ku melni Seigne Mbaye Diop ando bes ñewna kon dañuy jël rek mbokk bi nga xamni jotna dugg bu ko defé après ñu jël Seigne Mbaye Diop mu nuyo ñu dugg ci waxtaan bi salam alaykum
2: salam alaykum Seigne Papa
5: wa ku bax koku
2: safa ñaari pono
5: ñaari pono
2: ah ala yalla fay rek
5: amin
2: Allah la suñu mag dal dama yéne sa xolaa ci dëkk bi Allah ko suñu mag fay ñu ay xéewal ci bëlen dara jé Cheikh Ahmad Bamba sa xamné dëgg na sa waxtaan yi légui ci Seigne Basir mom waaw wo muy lu am solo manam suñu bi bu metti rek dëkk bi mom dañ la ci wara jital dal yu bare bare ci dëkk bi da nga la ci jité rek da nga la jënt yu bare ci askan da na am jam né lo ci mëna dégg mom suñu bab transport bi ni xalé di yépp yi ni doxali ci nagal gi manam téggul fenn ak yokki pass yi ak rëré ci ñaay yi señ bi digënté bu gatt nga bëgg fay nit ki 20000 francs wala 15000 francs loolu fan la tebu sare bi day digënté kër bayla ba ancien garage Dakar kémer wacc kémer da def loolu jaddu ak 1000 francs fois 1000 francs
5: nit ñi dañ leena bayé seen bop rek
2: tegul fenn
5: dañ leena bayé seen bop rek bu ko defé ay arnaqueur ñu ci dëkk bi di arnaqué wa dëkk bi rek
2: arnaqué dañ leena bayé seen bop amul ben organisation gis nga makanga né da wacc ci mbolo kenn sam tool mais dañ leena
5: organisation sa réfléchir lañu joggé ci Sénégal di ñëw di arnaqué ñi nga xam ñu
2: talibé manam dëkk ba di am ay ressources yo xam naam bu magal bu mu gam ko de passé man ñu def ko ci dëkk bi mëna avancer tuba ni mu melni wax dëgg bi yalla barke señ bamba la la képp ko fi gën sax bo diké da nga am gatch
5: lay ndissan
2: han ci dëli yo xamni ni ay def ay nit ñi def lo xamni yow dara ci ci yoon te client wax dëgg yalla dañ fa ñëw ngir jëmm señ tuba ak xiyar fi mais bu diké ci woni fi jang ko tel da ngay gis ño xam sax dañ manam bu amu woon gëm sax bu magal ci jël ci fi ñëw
5: nissan maintenant
2: té nit ñi gamu ñu
5: ko ko señ bi la kenn xamul lu mu doon rek señ bi la kenn xamul lu mu doon dañu xerti mom ba nga xamne
2: cërgoy
5: lu mëna mëna rek day melni sax
2: ñu ngi lay wo ngay defay wax say xalaat bu ko leen di ko mëna gëné mais duñ ko def parce que am ñoo xamne boko waxe deug la doon ci duñ ko defé manam affaire bi boko dé sé dal ñi ko wara organiser billahi señ pap ñi nga xamni ni ay teur bu deug sax dafa am lu nakal ci ñi ñi nakal mu ñu ci dara parce que dëkk bi teggu ci yoon wo xamne dafa wara avancer wara wéx ni ndax señ tuba da am lu bëgg ci dëkkam bi mais boko dé sét naan dañ cey tok diko sétan muy ay jëf jo xamni kenn xamul ni muy ñu tuba bi dañ ñu bëgg lu baax dañu tok jël fi ni ngir tekku ci dëgg tekku ci yoon mo tax seen dara manku néna ñun ñepp dañ koy masla ka def yo xamni dara ci ko gën mais sari yek sari sari yi tax du leen organiser tax auto yi tax du leen organiser fois yi bëgge am auto bu yaq diko daw ci dëkk bi ci yow bobu su leen la gis lu tax client yi son na bay bëgg dé client yi bark suñ bam ni son na ma dé ci fi do tambal lo son tambal dé dara bokk ci auto yaangi tan ci ci bëdd yi graaleen gi lepp lañu gaf auto yi mënu fexé bu dal nit ñi sax amu fu dal légui ni dag ci wo ba nga xam mo bëgg ci ci fexu ma am dox ëmu ci dëkk ci graaleen gi parti man jaar fan yépp dañu rotu réñu ci xëñu
5: dara jox ci ñaari pono ñu sant ko gëreum ko kon xamna rek dañuy téel ligne bi ñu dalal señ mbay diop bu andu bes señ mbay diop bismillah
6: mbokk yi ma ngi leen di nuyu yeen ñepp kenn ku ne touram ak santam yeen auditeur cap fm ma ngi leen di bëgge te di leen ziar di ñaanal ñepp jamm man la mbay diop di membre ci kurel gogu ñu andu bes di coordinateur mouvement taxaw askanu touba tay ma ñëwon ci émission bi pour léral tout ci journée don récent yi nga xamni ci dañ koy and ak wa ANASER ak regroupement des chauffeurs transporteurs YouTube yépp ak képp kurel go xamni fi bëng lu baax rek ñu ci xaar dé ci talal lo
5: dir jëf señ mbay diop xamna né yaangi doga ñëw ci li nga xamni ni moy émission bi retard bi sax taxul mu bari way fi nak jaaroon nga fi dafa taana won nañ fi mbirum don récent bi nga xamni allo kawla gi di ay chauffeur ñoko organiser won mu nekkon bu réussir na ndax suma jumul amon nan 100 et quelques postes moy buñ defone ci résidence Cheikhul Khadim wa 120 120 boss allo kawla ci ngitale
6: Fallou
5: Sen tay nak Elhadji Serigne Ndiaye Diop moko wote wo askan wi yeb waye wo ci tam wa transport fus ku yene and ak wa transport dafa na ko lu jitu ngay ñew dañu amone yene organiser ay don sax wa Elhadji Serigne Ndiaye Diop ginaa dafa ñew bokku ci COSER muy comité bi nga xamne dañ ko taxaw ngir li nga xamne moy secteur care te kenn mu ta wax manam li nga xamni moy banque de santé waxo li nga xamne moy accident la dafa upp accident ci lay dem kon buñu nekk ci télé bi tam di sensibiliser pour accident bañ am wala mu wañéku dañu wara sensibiliser ni nga xamni ñoy acteur transport pour don récent bi nga xamne ñu ko wara amal le 23 ñu participer ci massivement kon far ngeen tollu ci li nga xamni moy préparation yi
6: wa don récent bi fiñ ci tollu mom bala dara xew dañuy nuyu suñu ki nga xamni moy suñu ndiaté yawal ñu fi muy docteur Ndaye Maguette Diop mi nga xamne tay mo fi tewal ministre de la santé di kilifa santé ci dëkk bi tay ji ni ci ndigal mom lañuy défé don récent bi wante Alhadji Serigne Ndiaye Diop mom kën tamun tu wax santé té waxoko wante santé lo ci manti wax da nga wax lan moy don récent ndax té yaakar na bu dret amul santé kon du dox bu dret amul chirurgien du ñëmé dugg bloc bu dret amul nit du mëna changer dret am bay def jalil bu dret amul ñi am doom di xëpp dret yu bari dinañ am ay jafé jafé ba ci accident yi ngay wax kon transport ak santé da melni ñaar la ñoo xamni ci kër muñu ta dem bay sa borom ndax tay ji ni buñu démé ba ci permis ministère du transport jox ndigal ministère de la santé képp kuy damati uddi wut permis ñu défal sa groupe sangé dañoo xam njur ndariñul direct ci bir aduna bi ndariñul direct ci ñi dawal chauffeur yi ak képp ko xam da nga yor transport parce que tay ji ben anecdote bu ndaw li waral do groupe sangé ci permis ma léral len ko ñu bari xamuñu ko won manam ben accident mo amone alukañ bi ma amé alukañ ñu jël boy bi diko transporter diko yobbu thiès avant mu yegg boy bi ci combé mu yegg rek boy bi ci combé bu fekkon na
5: ci combé moy lan
6: manam faaw moy manam faaw waaw faaw ñi xamul nak tay ji bu fekkon permem bañ neeku beurek xol nañ groupe sangem kon urgentiste yeko tertu wala sapeur yeko tertu da nañ mëna fagaru bala yegg ñu man ko may direct murugé ndax nit bu manké dara donc ko mëna
5: kon balañu ko mëna may nit ki direct il faut ñu xol ba xam ban groupe sangel
6: légui nak lolu boko amul ñu dem di jël sa direct dem di analyser temps bo muy def non ki am xam groupe sangem ba paré da gëna mëna rawalé ci ka xamugul
5: kon def biñ ko def ci permis amna solo trop
6: bo démé Japon dañ koy def ci carte d'identité foy wut liggéey dañuy xam sa groupe sangé kon ndariñ la lolu nak dama bëgg nit ñi xam ni manam du question dañ ko cey def rek pour afficher pour profiter mi rek mais ndariñ motax ñu def ko ci ni nit di defé sa benn bëtt bu baaxul sa mënum xel bu baaxul do am permis même sa groupe sangé sax boko amul do am permis kon cela veut dire que ni doomu adama ci bopam lika yalla may dafa bëri légui nak si ma dikkat ci journée bi nga xam ni ñu koy wajal and ci ak chauffeur yi and ci ak courier yi ku melni mam isa mbacke akhlu café tay ji ni ñepp xam nañ kuy def lu baax rek dana ñew and ci ak yow ñu wara organiser journée do de sang tay ñu ni ñun lan lañuy wajale magal touba ñun suñu dérèt lañuy jël wajale ko magal touba gi muy courier yépp ñukoy def ren di deuxième édition bi serigne ndjay diop santé suñu yité wa andobes ak taxaw askanu touba tay ñu bolé ci and ci ak recrutement chauffeur yi anazer wa fadal prévention ak ñom ñepp tay ñu lekkolo ak pamekas ñu ni ñom kat duñ leen bayyi muy dess ginaaw ndax li askan yi motax ñukoy def touba motax ñukoy def ndax jang gi ñew tay gi ni am accident ci yoon yi yex ci touba noko joxe misiw bu gëna for ci aduna bi duko soxla nga jox ko xaaliss li gëna bëri ci aduna bi duko soxla nga jox ko ay yéré yi gëna for ci aduna bi duko soxla kon lan lay soxla moy mbuss dret lay soxla te mbuss dret bobu ay talibé ay ndaw dug nañ mu faggu ko bayiko ci hôpital bi ba problème yoyu amé ñaan ñuko yalla yalla ñu am zéro accident yalla jafé jafé am wante ñaan ñuko yalla mais sa su amé ñu xamni ñun ñi ka fago won nañ ndax fagaru mo gën fayu
5: jeuf señ mbay ba fagaru mo gën fayu mais lan ngay wax ñi nga xamni ñoy acteurs transport surtout chauffeur parce que bari na ño xamne xamnu lan mo may direct jappé nañ ko lu reey té man def na ko defati ko kon xamna né may direct nekul li nga xamne amna ben risque bu ci nek tay wax na ko fi bu yagu rek nekul ne yow da ngay ñew rek ñu na la demal may dañ lay set avant ak yoy kon yow mi nga xamne ya nga ci secteur bi bokku ci andu bes lan ngay wax chauffeur yi bañu gëna dalal seen xel ci man dem alxemes ginnaw suba pour may li nga xamne moy sen direct ci centre district de santé bi nga xamne mo nek ci darul manam
6: limay wax chauffeur yi diko wax population touba bi moy direct may ko amul ben jafé jafé day sax yow mi koy may ya upp karangé ki ka mayewul ndax ñi ngi ton sax suñu mam oulay wat nan ko day sans direct motax muy guddu far kon cela veut dire que ki may direct day gëna guddu far ki may direct day gëna wër ndax direct nek na liquide bo xamne ci tay borom alal yi moy ñi upp xaaliss aduna muy Bill Gates ak muy kumanti doon mëno ko défar ndax té ñom yaakar na xam xam ci ñom la passé yam kon buñ ko mënta défar rek kon yalla rek moko mëna défar muy ndox mo xamni ci day juggé ci doomu adama dem ci doomu adama ak doomu adama rek mako direct moy li nga xamni ci yalla wacce nako mëna dindu lu bari suñu société bi ndax suñu société bi da ngay dem ci génn kër difa ñaan jabar sax ñu naan la yow nangam nga mais direct joju tay ji ni boko amé xamuñu ni ki num san xamuñu ki bar ras la direct amul ras direct amul etni direct amul religion direct moy li nga xamni ci moy couleur bi nga xamni ci mom tubab bi mom nit ku ñuul bi mom nit ku jaune ki moy nit ku manti doon yeen ñepp ko bokalé muy ndox mo xamni moy xonx muy cieur bo xamni du xonx tabé nak ba tabé jeex mi ngi tambalé di may sey cieur ndax direct cieur la ci cieur yi nga xamni ci doomu adama yi mais limay gëna soñuat sama morom ak chauffeur yi bu mayé direct doon taxafatu tay ji ni amna ci ko xamni ci dana dugg ci ligne bi légui ci kanam ni muy Mamoul Samb mayé na 86 fois djuroom ñett fukki yoon ak djuroom ben
5: mo ëpp lu mu ko maye
6: mo ëpp lu maye instant bi ci région de djourbel bi
5: ak dem bi fi muddi fi yaakaana ci mi ngon ci djuroom ñaar
6: fukki xaw mu djum waat mom da ko jaayante ndax lim ko jaayante moy muni biñuy tabax matla bul fausé ni mouride yi ñoko tabax muy matla bu fausé ni biñ ko tabaxé ba paré muni mom jamono jiñ koy tabax yorul xaaliss amul liggey amul xaaliss bu mu def ci hôpital waan bam démé ba am fukki at ak djuroom ñett moy dara ji nga xamné mom la ko yalla may mu momal ko bopam mom lay jël diko participer ci hôpital ñu ci fajj maladie di ci fajj ñi am dom di ci fajj ñi jalit di ci fajj ñu wara opérer di ci fajj xalé yi nga xamni dañuy ci buru du manke deret di ci fajj ñi nga xamni dañuy am ay cancer moy service bi nga xamni moy oncologie té sa buñu leen di fajj deret dañ koy soxla sa su ne manam semaine bu ne dañ koy soxla xolal yow imaginer señ pap ki nga xamni day def jalit semaine bu ne mu wara sans deret am ñet yor xol imaginer ko té yow yalla may la wër yow nga ni man Touba la dekk te Seigne Touba ñaanon ci dekkam bi yalla yalla nang ma may ay ndaw yo xamne bo liggey ñomay aral sama dekk bi samal bokul ay jangal di jang ay khassida waxul di jang alquran ñomay aral sama dekk bi dima ko samal ar nak dafa bari
5: fatta dafa yaatu waaw
6: tay ji ni nit mën na yaakar Touba mën na yaakar fune ñew ba Touba ñu ni lan moko faat ñu ni dafa manke deret yow nga dekk Touba te man ko may lol gatchal ci ku dekk Touba te ñun Seigne Touba ba muy tag yonante bi bam deme ba amul daaju xox dafa jël deretam dagu ko pour bindé ko daaju xonx joju pour bind ci tuddu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam pour boné ni magal gim ko magal kon direct nek na lo xam ci tay du béré béré mën nako ras ci ci digënté bi ñu nek ni muy gëwël ak gër ak ku manti doon tuba ba ndiago bek bu rek tay direct ñun ñëpp ñoko bokalé ma xamala la benen affaire ni la tay ji ni bu féké ni tay chauffeur si nga xam ni tay ño tax ñu wara and ak ñom journée bi ñom ñëpp buñu manko won di maye direct comme ni sensibilisation bi day
5: jëlé yoon ak sérété
6: mo ci boré rek
5: tous les acteurs waaw tous les
6: acteurs transport rek moy moy ñi dawal charrette ñi dawal jakarta ñi dawal taxi ñi dawal
5: camion ñepp rek waaw
6: nit alu dakar yi défé sensibilisation bi day gëna yoom ndax ñom ñoy wër sénégal tay ji di bo togué chauffeur mën la mën mi da may maye dérèt wañuul dara maye dérèt day tax ki teud ci lal hôpital bi di gëna am yaakar ak dund ndax benn mbousu dérèt boko maye dana sauver au moins 3 personnes kon bo may téméré mbuss xamal ni sauvé ngul mat ñetti téméré nit kon loolu mbirum yalla la
5: ah benn bi mëna mëna mëna té may ñet
6: xam xam dafa yegg fofu xeyna sénégal gi ñu nekk ni manam bu doon ay europe yoy bo diké man bir de rej da nga nan nangam la ci may da nga nan globule blanc lay may da nga nan nangam lay plasma lay may da nga nan plaquette lay may da nga nan sang total lay may ñun nak sang total lañuy mayé lepp sang total buñ ko mayé wa labo bi dañ koy jël ségat ko ségg giñ koy ségg dañ ciy génné ay parti dañ ciy génné ay plaquette dañ ciy génné ay placement dañ ciy génné ay globule rouge dañ ciy génné ay globule blanc ñoñu nak kenn ku ci nek fièvre ba nga fièvre ñoñu ñoo xam tay fu docteur nekkon dañ gëna mëna dugg ci point technique yi ndax ñun duñu ay docteur mais yalla da dogal ñu bokk ñu nek ci milieu bi
5: taxasok
6: ñom ba xam ci lu bare bare bare mais da am fo xamni fofu la suñu xam xam yapp kon buñ ko xamone sax duñ ñun ñokoy war wax mais ba leugëte buñu ñëw di dañ and ak ben médecin wala ben technicien luñ wax mu indi firnde bi wax ni nangam gi tay ji ni bu nité am dom di xëpp dérèt amna luñ koy jox ci dérèt joju mom moko mëna arrêté dérèt kuy xëpp dérèt ju bëré bu nit dé par exemple ni buñ ko wara opérer war ko duggal bloc amna lo xamni mom la docteur mom la chirurgien bi wara yobale ngannaay chirurgien moy dérèt kuñu opérer dañ nan demal wo say mbokk ñu may dérèt ba paré ñu saw commencé opérer moy ngannaay chirurgien mëna am xam xam ci aduna amul mbuss dérèt du dugg bir chirurgie kon cela veut dire que dérèt importance ak jafé jafé warna tax ñun dëkk Touba ñun ñëpp ñu manko di sensibiliser nit ñi ñuy dem di maye ji dérèt tay ji ni li acte la bo xam ci yaakarna buñ fu joggé affaire dina gëna yaat ndax dañ def ay flyer dañ waxtaan dañ du melni am ni muy gëna yaatu nit ñi di gëna xam lan moy maye dérèt parce que tay bu féké ni dañ leen sa permet rek sa groupe sanguin yi tay waxuñu la lan motax ñu def ci groupe sanguin bobu kon yaakarna ni kon amul ndariñ am ndariñ di moy groupe sanguin def nga ko ci permis bi li motax ñu def ko ci permis bi te groupe sanguin bi dañ nan la lan lay jariñ ci aduna bi doomu adamay li ñuy bëri bëri ci aduna bi kenn bokku sék sa morom dérèt juroom ñetti groupe sanguin mo am ci aduna bi kon cela veut dire que kenn ku ci nek
5: am nga groupe bo bok
6: groupe bu ne bo bok muy O plus O moins AB plus A moins té A plus A moins A B plus B moins muy ñet juroom ñet groupe yo xamni ci aduna bi plus de 10 milliards de personnes lool do nga nek ci groupe kon xam xam bimu démé ba yegg fofu ñu xamni nit ak nit mo mëna jël dérèt doliko dérèt yeen sa nga gis ku fièvre ñu naan la bind nañ la ay garab siroy lay may deret wala siroy re siroy du may deret siroy du dole deret siroy moy globe yi nga xamni ci wala soldar yi nek ci bir deret ji di defar deret siroy yoy lay wëreul dom yoy lay wëreul
5: may len dole
6: mu togg deret ji ndax deret yalla rek mo am capable ak capacité defar ko xam xam dafa yeggugul ci mana defar deret ndax lay defar deret mu ngay joge ci yok te yok yalla koy defar bu joge ci yok gogou moy defar ya kon cela veut dire que bo maye deret amane nga yok bu bes amane nga yah bu bes kon yalla moko defar ndax yow mi maye deret tay jidi man suma ne la man na maye na lu mat 82 fois yow ci maye na 74 fois ci xam xam da nga nan ki nan la ma demane 74 fois te nit di jor djuroom ben litre deret non non du lolou ndax rayon bi nga xamni moy segg deret da na ko manam bi wor ci mo fi deret 120 litres par jour dana jaar ci mom yow bu neela 120 litres dana jaar ci rayon moy li rein bi ni dana jaar ci nit mu koy segg doko gem mais bu ne rotation bi muy def manam comme
5: waji dem ak dik bi waaw
6: dem ak dik bi muy def comme croix bi ci moteur nga croix boko xolé matul 2 mètres lepp mais dana tourner lu presque 1 million de fois wala ay 100 fois ci xam ci dama ko deg kon cela veut dire que ni kon njariñ gi nga xamni ci direct ndax bu direct di yobul serveur bu dox bu direct doxul neeri dox bu direct doxul dara du dox do faara kon nit bu manké dara rek nga gis que mu commencé faible commencé dootul gis commencé tanki dang commencé xalmi jaxaso commencé mu commencé teud wala mu lof wala mu tembar sax kon ñun ñi nga xam ci yalla may nañu denk ñuy direct ñu mu wër ndax direct man ma bëgg ko may du tax ma mayé ko ma mën ko mayé du tax ma mayé ko docteur bi ci bopam mom moy xol ba xamni yow mi mën nga mayé wala mëno mayé bo waré mayé ci ñenti wër wala ci ñetti wër bu dé goor ci jigen ñenti wër mën nga maye mu kaw nak mu xol sa tension xol sa artère xol li nga xamni mom la docteur di xol ci doom adam ak question yim lay poser ñu la yow gat mën nga maye da daldi maye so maye nga togat 3 mois ñewat maye kon doom adam yi ñu dimbalante ñun ñi nga xamni ci rawati na ñun ñu nekk Touba gi xamni ñun ñi kat yalla mo ñu fi wacce pour ñu dimbalante ndax dimbal na ca fekk loxol borom wante nit moy garabam lol dal la xamni mom laaj doon faral di yox la
5: jeureuf seigne mbey diop may fatali mbokk auditeur yi ne tay tam ni amalat benen emission spéciale ngir wadjal magal Touba tay nak wataay wi dañ ko jëmele ci ñaari fann benn bi moy ci ambulance yi nga xamne ñoo nekk ci département bi Ablaye Gueye mom dafa tar xamna limi fekk ci emission bi du bari tay telo na tew mu amon ci solo lol ndax ambulance yi dañu am ay jafé yu bare ci li nga xamné ni moy circulation bi té dañu évacuer li nga xamné ni moy ay malade bu dé sa pose da nga gis ko xamné ni dafa accidenté ñu war ko gaaw rawalé ci bénn hôpital mais dañu am jafé Seigne Mbaye pour jaar ci li nga xamné moy circulation lan ngay wax ñi nga xamné ni nak ñoy manam mbolim ñi nga xamné ñom la ambulance yi di bokal talib muy sarayté muy ñi particulier ñepp rek ci galankor bi nga xamne ñaar dañ koy galankor ambulance bi ba temps bi mu warona def pour dem ci hôpital bi day def temps bu ko upp fouf ndax lan blocage yi nga xamne da fay am te mënon na ñak ci li nga xamne ni moy circulation bi
6: ko jaarale Seigne Ablaye Gueye legui lañ tagali ko mak mom mu bëggo na ñew doon xaar ambulance bi pour mëna ñew maneko téma jël moto rek pour man la jitu xamna mi ci yoon bi wante ambulance yi ñu jara sargal lañ ñu jara ñukkal lañ ndax tay ji ni bu fekkone yow yalla dimbali na la nga mëna dugg ci ambulance bu yor malade wawa da nga bëgg ambulance bi gaaw lool ndax ñin ñi nga xamni ci dañuy naan ambulance bi yabul dara bobu dañu xamul rek ambulance sa su joggé ordre moko taxa jog muy yobbu malade wala muy jëli malade wala muy yobbu porte de sang wala muy jëli porte de sang est ce que ma xamal la
5: ambulance di
6: jëli sang sabi doomu adama du mënu ko jël man lima len di min mënu mu fa jël musuk deret
5: kon ambulance bi moy and ak docteur dem jëli ko
6: moy and
5: bu fekke dafa nek ben hôpital
6: moy and ak ki nga xamni si moy nek ci fañu kay ga moy infirmier bu ko docteur bindé ba paré da koy jox infirmier bi and ak ambulance ñew ci banque de sang wala bu fekke ambulance min na wa banque de sang bu ñew jox lettre commande ñu jox ko deret ji mu def ko ci glacier tek ko ci ambulance bu dé ben mbusi da koy tek ci ambulance ñew ak mom ben bus
5: do xam ndax ben bus bakkan lay
6: sa
5: te bakkan bobu ñaari ñu jox ko tek am na pour yobbu
6: ben bus Dakar musna manke opus ambulance jugge ba Dakar ngir ñaari bus direct
7: ñew Touba
8: ñu may ko ñaari mbuss direct maang ci nuyu de passage madame jay jamono joju mo fa nek jeul retraite yalla nako yalla japp
7: xam nga li nga xone man c'est la première fois ba maang ko doga xam sama waxon na ma musuma xamne
8: amna fi ñu taal ambulance bi ñew ñu jox len ko ci wagne ko
7: kon ñaari ab ambulance rombra di wiiw da xol ci biir gisoo ci ko ñu ambulance bi lu mi wiiw te yeful kenn fekk day jeli wala mu fekk day jeli wala mu yor direct diko yobbu
8: wa yalla dafa ma nattu benn bus ma massa and ak sama benn mam sama wayjuru serigne la serigne cherif mbake fantama di yalla nako yalla sammu te bayiko suñu karam ko dem seigne fall
7: amin
8: kuy dox ci war mi de khadim rasul bi makoy taxawal xamna sax dina len bolé ndax te mom ko bëgg lu bax la ben bëss ñu départé fi ñu wara évacuer maire muy dem dakar yalla dogal ma and ak maire bi tok ci biir ambulance bi mu téy sama loxo nga xamni fi man danaka dama xawa jonkon ci wétu lalam lal bi nonu rek pour mëna am appui ndax amu fa tok ba yegg dakar kon man mi nekkon ci ambulance bi man duma wax ni top len yoni wala nangal yoni xamna la ambulance doon jari ambulance meuna la rombu yabul dara day jeli dara te nit ñi wala ñu am culture buñu gisé ambulance soné ne xajal ma jall
7: su ko défé so
8: bala wax xajal ma jall muy ambulance rek bu soné avant muy klaxoné ndaxte ambulance rek lañu autoriser guddi muy klaxoné yeen chauffeur xam ngeen ni klaxon dañ kay guddi mais ambulance autoriser nako muy klaxoné guddé
7: di jaar sans interdit bu le stop
8: jaar sans interdit du bourré du jaar ko neex kon sa kagn may lolou warna war nit ñi war nañu xam lan motax ñu may ko lolou nit ñi war nañu xam lu may ko lolou
7: te bu fekke ne yoru utiliser le klaxon ya xam ni moy habituer son spécial yoy fi ñepp di jaar lay jaar
8: waaw
7: ñewur bu le stop du
8: jaar bu ko yoru lay jaar bu ko yoru lay tok klaxon kon ñun nañ xam ni am habitude buñu gisé ambulance wala sax loolu ambulance nga xamni ci leer la ki lorange moko taxal ci lay dox ci lay xey nañ ko xajal mu jall raw din nak ambulancier dañ leen di former ba telle sorte que xeyna sax man dawe bobu mu wor ma ci dug mais amna ci beuri nga ndax croix rouge da leen di former moy croix rouge bi tay buñu dikke ni sapeur meuna yëkëté malade ñom war nañu meuna yëkëté nonu malade ni sapeur meuna taxawo nonu malade ñom ñukay taxawo nonu malade ndax budé ambulance souvent boudé malade bu graw la day and ak médecin wala mu and ak infirmier même infirmier moko assister ndax do am ambulance médicalisée lay door ambulance yo xamné danaka mok lalu hôpital ño yam da la ci sample buteur da la ci fac docteur tim la ba yegg fa nga jëm kon cela veut dire que ni kon nekul comme auto bo xamné da yor moteur rek nek ci kaw talib hôpital buy daw la hôpital buy daw nak da ngay jël sa jëm yow dugul ko ci biir bo jëlé sa jëm do ko ci biir rek da nga bëgg nit ñepp xajal ko mu gaaw
7: waaw
8: ndax té dañ na la mbum mi ngay nat num mi ngay natal kenen nat ko sa bop ba paré su yamé ci yow baax ci yow rek gëmal ni dina baax ci kenen
7: li nga wax dal moy ki nekk ci circulation
8: waaw
7: ambulance top ci gënaam di wën wëwi
8: waaw
7: mom na def xélam ci bu fekkone mom lañu duggal ci biir ambulance
8: merci beaucoup
7: nga xamné ay minute yi neew bu aggu ci hôpital bañ koy sauvé rek man na ñak bakane et da fay melni kon ki nga xamni itam gis na ambulance war ko meuna yatuluko mar day tali ba tardement am ba nit ke
8: faat
7: parce que tardement bobu dina jur lu bari meuna jout nit ki faat meuna jout nit ki manam jangorom yok comme accident yi fim tolni bu amé amna ñu xamni bu fekkone ambulance bi bim jëlé victime bi gawna yegg ci hôpital ba man na baña faatu bu fekk victime di gawna yegg ci hôpital ba amana du paralysé amana kon nit ki nga xamné dafa accidenté lu mu gëna yéxa yegg ci hôpital ba rek manam lu né man nako dal ci digënté bi kon comme ni nga waxé kon sibour bi nga xamné mi ci kaw tali bi bu baye xel ci né ambulance bi nga xamné mo né ci ginaam li yuuxu bëgg mu may ko mu jall ki nekk ci mom bu fekkone mom moko nekk dana ko ak té lu mëna xey dama wara xamné am doomu adam mo nekk ci biir comme ni nga wax itam ñu bari dinañ ci xamé na xamna ño xamné xeyna amuñu yenn culture bu fekké ambulance mi ngi leen di romb rek dañ di dañ fexé ba xol biir ga
8: yabul dara
7: mais fekk né nekké ambulance dinañ transporter li nga xamné boy benn poste
8: sa
7: yobbu ko ci jëlé ko ci hôpital yobbu ko ci benn hôpital lolu señ bay job vraiment man tay la ko xam tay mu nekkul am solo lo xam ñepp nañ ko xam man dama koy faal di wax c'est que mu melni Ablay moy soné ni Ablay Gueye moy soné kon rek may xamal mbokk yépp rek na tay suñu émission spéciale bi ñi ci waxtaanul am solo moy manam mbirum doona sa ak li nga xamne moy transport comme nima ko waxe sank transport dafa bari lo xamne dama ci wax ak ñom lu bëre bëri bëri na luñu japp na ñom seen yoon neeku ci fekk na seen
8: nek
7: rawati na nak li nga xamne moy doona sa ndax banque de sang yi dara den fay def li ci ëpp accident lay dem té ko wax accident wax chauffeur
8: waaw deug lo
7: té accident yi xamne ni day am ñi may direct bëri na ci ño xamne ay chauffeur la ay apprenti la parce que accident bu amé comme niki nit di faato di ap passage non la ci chauffeur di faato di ap passage non la ci apprenti di faato di ap passage même ci victime bi tank bu dag loxo bu dag ni may amé ci passage yi non lay amé ci ñi xamne tam ñoy ñi xamne ñoy chauffeur wala apprenti yi kon donc dafa jaar ñu duggal seen loxo waye jaar na itam comme li ñu wax ci li nga xamne moy ambulance surtout jamono mag
8: magal Touba
7: am sapeur pompier Touba fi lañu nek 5 ans baangi ni imagine sapeur pompier ñu woko fi magal wala avant magal sa ci jamono yi mo wara dem dindi pour sécuriser nit ko accident man gis na ben xalé bo xamne ben auto moko mbukkul fof xalé bi bu ko auto bi mbeuké sapeur def nañ le tout pour télé ex mais ak ambutiage xalé bo biñ ko jëlé yobbu ko yeex giñ ko yeex sécuriser après dafa ñak bakkanam ta lolu bari na yow mi nga xamne nak yaay chauffeur bi nga xamne ya galankor ambulance bobu ba mu yeexé yegg ci victime bi ba victime bi ñak bakkanam wala mu duggé paralysé yow xamal ne am nga ci
8: am pas de responsabilité
7: voilà
8: serigne salih mbake doguma la yalla na yalla yok leram dafa wax ni aduna bi gisuma lu gëna kawé wala lu gëna mag maye deret manam bo maye deret ben mbousa deret doomu adam jeufandiko doomu adam bobu mucc lepp lo xamné ci sosoro nga ci mom rek xamal ni yow ya ko sos lepp lo ko lu sos nak moy manam yol ba lepp luñ def ci lu baax yow dang ci am ak yol manam ma dikkat ni tay ji ni ku melni fu melni hôpitalu jëmul wala fu melni poste de santé daru marnan bi ñu wara def doona sa bi ma ngi nuyu docteur touré de salle de passage tay ji ni ñom duñu jël deret waté dañuy defal nit deret légi sen ambulance buñu juggé ñew Fawzeyni wala ñu ñew Cheikh Khadim di jël ci dérèt buñu ñew duñu yab dara mais buñu dem dañuy jëlale mbuss dérèt yobale ko ci poste santé yoy pour nit ke mëna jël dérèt mëna dundat mo lay xamal ni doomu adam bi ci bopam su fekké ni gis na ambulance ak ambulance lu mën ti doon xamul lu ko taxa juk nako may mu jall xamul ni da fay jëli wala muy yob kon ñi nuy waat ñep di leen waxat ni leen journée d'or sang bi ñi def ni poste de santé daru marnan bi ci ndigalu ndey magal job defuñu ko dara ngir wajale ko magal Touba gi pour ñi nga xamni ci tay ji ni yalla da dogal ñuy ñew ci magal Touba gi manke direct febar dab leen ñu ñew fi wala ñu accident wala ñu dekk ci dekk bi yor jangara jo xamni direct rek ko meuna wëral buñu démé ci hôpital bi da fekkuñu fa direct seen magal dana naqari lool te magal gi da wurtu naqari ci kenn ki febar magal gi da wara neex ci mom ki nek ci lal op ci prison ba magal gi da wara neex ci mom ki nga xamni ci da amul magal gi da wara neex ci mom parce que beusum mbecte la beusum mbecte nak da ngay fexé côté bu ne ak fann bu ne ka fa nek ka fa fété meuna bekk ni ngay beggé yalla dafa dogal ni seigne fallo bimu woté magal Touba bi beusum sante lañ ci woté kon nak budé beusum sante nit nek ci hôpital ba ñu leral wo nañ ay mbokam ñu mbokam ñepp tay ji ni ñi ngi ci magal gi amuñu deret ndax son nañ ndax amuñu jot ndax ciona bi nga xamni ci tay buñu dikkon ci docteur bi neen sen tension da fay yek wala nangam ak nangam ba duñ mëna maye deret mais fekk na ay mbokki talibé ay jeune chauffeur yi ay ñi nga xamni ay personnel de santé lañ maye nañ deret ba tek ko fa di xaar lu mel nonu am ñu jël deret joju man ka faje nit koka ndax te nima koy waxe rek sa suné man de deret gi ma am ni mom mako de yalla momako defal mais instant bi awma droit jay ko awma droit def ci lenen lumay djel ko maye ko wala ma bayiko te suma ko baye fi dana am ay soldat yi nek ci bir deret gi bu app bi joté suma ko dindiwul day dé te lamay dé amna ben doomu arawa bo xane ci man nako fa ndax sa ñeen fon ak bureau globule bala globule rouge dañuy dé kon ñen fukki fan ak juroom bu ne dañuy dé té amna doob arab bo xamné ci ki def jalis mom rek lay xaar jëlal nga may ko ko mu man sé faju mëna wër té tay ci ni bari nañu bari ño xamné ci dañ na la man awma dérèt mais bu sen mbokk nekké ci hôpital bi wala sen doob wala seen yaay wala ku manti doon ku leen jege ñoom ñoo ñëk woote ànd ak yow dem ci hôpital ba may ji dere te pourtant de ka nga xam ne si yow yaa ngi ko doon may te jëf te yàlla rek tax jege woon na la lool bañ la waxee may ko dere da nga koo bàyyi mu faatu mais maa ngi ñaaxaat ñëpp en tant que ndaw maa ngi ñaaxaat ñëpp en tant que ku dëkk Touba ñu xam ni doomu aadama yi tëdd ci lal hôpital yi wala doomu aadama yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ñun ñi nga xam ne si yàlla dañoo mën a may wér ñun rek ñun ñoo leen mën a sauvé ñun rek ñoo leen mën a dimbali ndaxte ki nga xam ne si tey jii nii mënalul boppam dara te yàlla rek la yaakaar yow jaamu yàlla bi yow nga ñëw sauvé ko dafa mel suñ borom boo fa taxaw ndax yàlla moom du wàcc may kenn dere mais defar na organisé na de telle sorte que li muy organisé nit ñi am xel ñëpp bàyyi loolu ndaxte tey jii nii ni ma koy waxee saa su ne doomu aadama tey jii nii ñaanuñu ko yàlla nit dana mayee dereet ba pare wëlbatikuwaat ñu jëlaat dereet jooju di ko ko soxla ndax da koy soxlawaat ndaxte mën ngaa génnaat ñaanuñu ko yàlla tolo accident wala dara am te boo jëlee dereet di maye ko ba pare yow mi ko maye man Mbaye Diop duñ xam man kan man ko maye duñ xam Mbaye Diop moo ko maye ndax du am tur anonymat lañ koy maye anonymat boobu ñu koy maye anonymat tamit lañ koy joxewaat doomu aadama ba te duñ maye dereet ju ko soxlaat nit ko ba pare nga ñëw ñu naan la dereet yi nga mayoon diw lañ ko jox ndax ñun dañoo gaaw a rëy tey suma pap sekk mayewoon dereet nii ma wér boo lëggee suma rombee pap sekk di dëngal mbag pap sekk daal ni barki démb doog laa ko may dereet mu ngi nii di dox di jaay affaire moo tax ñoom hôpital bi si boppam ñoom ñi nekk ci labo bi xamuñu Mbaye Diop mooy maye dereet xamuñu pap sekk lañ koy bay xamuñu kii lañ koy may kon ñun ñëpp nañ xam ni dereet lu am njariñ la Mame Sambou mooy woote nii moom mi nga xam ne si may na juróom ñett fukki yoon ak juróom te man mii nga xam ne si waaw ubbi nañ ligne bi
9: 33936 09 Abdoulaye dafa xaw a jaaxle dama ko indi ko man nga dugg ci ligne bi allo
7: wala mu fay ko wala mu sori ko mooy tax ñu mën a déggante waaye fekkee da nga nekk ci wetu rajo bi wala nga yokk ko duñu mën a déggante da ngay fay sa rajo wala nga wàññi ko bu baax wala nga sori ko 33 976 09 09 ICAP FM tey ñu amal rek beneen émission spéciale ngir waajal màggal gi salaamaaleykum
9: suñ Pape Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar
7: jërëjëf waaye ku tedd ko Aliou
9: Sidikolobane Touba Bakhdad
7: Sidikolobane
9: waaw Touba Bakhdad de
7: jërëjëf Sidi yaa ngi doon bàyyi xel waxtaan bi
9: waaw ñu ngi rafetlu émission baax a baax
7: jërëjëf
9: waaw di nuyu kilifa googu nga dalal
7: Mbaye Diop
9: waaw suñ Mbaye Diop di ko ñaanal jàmm ci sax dàgg
7: amin
9: di ko wax daal émission moom ni ngeen koy doxalee ak ni ngeen koy sensibiliser moom kontaan nañ si ñu ni ñaan suñ borom nga neena doole sutura bu baax a baax
7: amin
9: xam naa ci wàllum kii boobu laa bëgg kii ambilage
7: waaw
9: ma ambilage nag maam bu fekkente ni si dëkk bu sel bi di Touba même daa mel ni chauffeur yi ñu si bëri daa mel dañoo am complexe may ab ambulance. ndax chauffeur yi si bëri ñu njëkkalanteeg moom ambulance bu xasee taal sonné rek da nga ko war a may mu jàll mais bu dee Touba gi chauffeur yu bëri daa mel dañoo am complexe ma may ab ambulance. day taal colosse di wii mais day mel dañu njëkkalanteeg moom. dañoo xaw a am complexe ci côté boobu te ambulance bu xas même bu yebee dara bu yebbul dara rek même bu taal sonné rek da nga ko war a may mu jàll te xam ne moom ci urgence rek ci lay dox. waaw ñu ngi ñaanal médecin yëpp suñ borom gën leen a doole sutura bu baax a baax defal leen daw fiya suñ borom wisal leen liggéey bi ni liggéey ndox mu tedd guy suñ Pape yow it liggéey bi ngay liggéey yow it am na solo ñu ngi ñaan sécurité tamit ñu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim agré ci alhamdulilahi rabbil alamin ñaan leen suñ borom ñoo wisal leen ndox rek suñu yaatalee xol yi rek lépp dina gën a jàpp ndal te seddu guy daal suñ Pape liggéey bi rafet na.
7: ah alhamdulilah
9: jërëjëf.
7: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax Sidi Colobane Bakhdad de di sunu fidèle auditeur ñu nuyu bu baax ba siiru borom daaru 33 976 09 09 ICAP FM ku dalaaru sëñ Fall salaamaaleykum
10: waaleykum salaam wa rahmatulah
7: ku ta deg turu ak foñu woy
9: ala ni papa tekum serigne fallu
7: ah ak sa
9: salam de no les yar baxa baxu fa
7: jerejef jerejef
9: mahmoudan saxo
7: serigne mahmoudan saxo men mi ah way serigne bi namana la lol
9: wallahi ma yalla
7: la na nga def
9: no les yar bi xabar bi
7: nagay tay
9: ni sant ba serigne baba
7: alhamdullilah
9: dafa lu liggey manam li ma taxa dugg def moy lolou waji wax rek
7: waw
9: dama jé mo am lu mën mo do
7: aha
9: ambulance do rombu yi daw te xamo lu ci nek li ko def lu dal ko ci
7: man waw waw
9: lolou mo ci ambulance
7: mhm
9: waw dibba mhm mané lolou mo ci ambulance la dafa ma marqué la ndax dafa ñu bari bari dañ la ambulance bi dara neeku ci nangam ak nangam jëgé te yow xamo lamay daw xamoko
7: wallahi ndeysan
9: luma da baye xel señ bab
7: wallahi ndeysan
9: waw yow dal xam na lu am jangal lu mom solo wax du yalla
7: wallahi ndeysan
9: sanké tam ma ngi dégg wax ci wal fa jiri manam ci taxi ak ñi nga xamné xamuñu ci ba fa bëgg taxi tam señ bab lolou mo tax luma da insister la dem man na jall jall kess li bax bax ba
7: mhm
9: ndax ñoo ci dëkk xamoo ñu dañ nga ñoo bëgg taxi mom señ bi bu xamoo ci ñay jëm lolou vraiment doyna wax lolou señ bab mom mat na insister bu bax bax ñu ngi fa liggéey bax bax ñu ci mo gën légui
7: jere jëf
9: salam aleikum warahmatullah
7: wa alaikum salam wa rahmatullah ki day sunu dewrin la sunu xarit serigne mahmoud an saxo xamna kon señ cheikh nga teyel ñu liñ bi rek señ ablaye gey mi doon xaar xamna dal ma añ xamu ndogonal moko teye ba far mu jaawale sax ba def heliport heliport xamna na ñakul yu fa nek wa ci ablaye xamna emission bi mom dañuy déssé bari wu dot nañu anticiper sax la ci mbirum ambulance ak yoy xamna kon da ngay nuyo rek dal di dugg ak ñun rek ci li nga bëgg wax rek nga ñew ci automatiquement jërul question nuyo rek li nga bëgg wax rek nga dal ci def direct rek bismillah ma émission bi mënu nga té bañ ñëw sax
10: wa gis na ko xel gis nga ni mo dugg ci xel la wa parce que bëgguma won tardé émission bi té it le rafet na dal
7: ndéssan
10: en tout cas ñu ngi gëreum wa ICAP FM ci jappalé gi ñi jappalé sensibilisation bi ñuy def ñun ambulancier yi
7: ndéssan
10: vers la population
7: lool
10: nak tiant la bo xamanteni ñu ngoy tambulé ci kilifa kër gi ba ci ki ci souf
7: jërëjëf
10: wa di leen xamal ni rek ah xamna ni ñu bayi leen rek comme xawma fu ngeen toll en tout cas man la Ablaye Gueye ambulancier hôpital Matlaboul Fawzé ni waaw di wax nak ni fi wax deug yalla amna yuñ fi doon ñaxto ay jamono aussi et defena suma joomul man ak yow defon nañ ci plateau di ci wax ci lu jëm ci walu sensibilisation ak ñu ko waxati ak yok renforcement de capacité pour formation ci ambulancier yi ak considération té lolou vraiment gis nañ ni améliorer non ñu ngi ci dal commencer nañ ko état bi won nañ ñu ñu doon def amna yaangi so yeug lolou yow
7: alhamdullilah
10: mais won nañ ñu ba commencer vraiment formation yi légui bolé nañ ñu ak wa ministère bolé ñu ak wa sami national donc ñi fa nek té am xam xam ñom am diplôme bi
7: sami nit ñu bax
10: wa sami wa ñom
7: vraiment directeur bi ñu koy jaajeul bax mom mi ngi suñu groupe bu comité bi sax mi ngi ci biir
10: très bien
7: avec groupe comité bi wand ak ñun ci secteur car bi amal ci makal bay
10: c'est
7: directeur bu sam
10: c'est bien ça très bien
7: si ablaye xamna ko comme ko dañuy waxu magal daaw gis na ngeen def lu am solo moy def ben caravane de sensibilisation ci ñi ngeen sekkal talibi muy dem ak dik bi ngir ñu man leen di jappandal seen def ak seen dik lolu da ngeen koy defar den wala lan ngeen fassiyene defar den ci magal gi
10: waaw ren tamit ñu ngi commencer wat di amat programme yu mel non ci parlu dépendance aussi gis nañ ni amna ño xamanteni ñu ngi jog aussi té ay bonne volonté di dépanné ambulance yi encore tamit di def ay sensibilisation ci yoon yi nit ñi ni wara baye xel aussi ambulance yi parce que comme li ñu yaga wax rek ambulance mom chauffeur bi ko yor su sañon sax du tak mais comme ci fitna ci lay dox bu joggé rek sago jeexna donc kon ñuy continuer war rek di ñaanal population bi di len xawal ni ambulance mom lama waxon rek jëlut client morodé wut joxé wut mandax kiko yori su sañon du tal serene bi waye bu serene bi také rek mom déranger wona déjà kon ñu jappalé ci population parce que du kenn du alalu yi du yefu kenn yefu ñepp la ku nekk la mëna arriver té ñaan nak

0: lepp da ci am nga xamne magal gi nit ñi ñi ci ëpp ñu ci démé mëne wuñ ko nona waye nak ñu ko ñaka bañu def
1: duñ ci dem ak sago
0: duñ ci dem ak sago ndax gan ñi lay fekk ci jugge fu sori mëno tok ci sétan no man def ngir ñu lafa nana da jëgël li dang ko def
1: ndaysan jërëjëf jërëjëf cheikh bobu ñu koy nuy bu baaxa baax te diko ziar di rafet lu baaxa baax lolu mo nek ci biir kër gi sa papa ne fi wala sa yaay wala sa mag nga am xéewal te feeño ci magal gi yoyit nit ñi nañ koy bàyyi xel bu baaxa baax nañ koy bàyyi xel bu baaxa baax suba ñu jël mbokk mi salaamaaleykum mbokk moom daa mel ni génn na tabiwaat 33 976 09 09. Su ko defee beneen bi ci desit mooy mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ñëw ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum.
2: Ay salaam
1: Touba. Touba ak fooy wote?
2: May wote Touba Cheikh Fall.
1: Suñ Cheikh Fall
2: waaw
1: ñu ngi lay ziar bu baax.
2: Yàlla yàlla nangu ziar baa yaa ngi ci jàmm?
1: Ñu ngi sant yàlla bu baax a baax
2: alhamdulilah yàlla na yokk.
1: Amin amin te ñu bokk ñu ñëpp.
2: Ñu bokk ñu déglu waxtaan bi am na solo
1: trop.
2: Nit ñi moom ñu toll di leen fàttali bi rek. Waaw. Parce que ñëpp matu.
1: Dëgg la.
2: Parce que ñëpp jéemul.
1: Dëgg la.
2: Waaw. Ay yu si di kolabaan bu mu génn. Loolu mu wax ci oto bi. Loolu du raison. Parce que nit ku mat. Du jëm foo xam ni. Dëkk ba nga jëm dañ fay tere nangam nga gàddu ko di ko yóbbu foofu la mata di njëkk a yem parce que lépp loo fa dal yaa ko yóbbu ko
1: dëgg la
2: parce que xam nga ni mi ngay dem ci dëkk bi neneen la fii dañ fiy tere pôn ba ko pôn tox koo jóg loolu du lay doon loolu la kenn ku ñu jàpp ci pôn nga ne oto bi laa ko defal
1: ñu jàpp la ci leneen
2: waaw nga ne oto bi laa ko defal loolu raison bien vrai que boo ko defee ci rek kii bi nga régateur bi day day senn dana ko fat waaye du tax nga def ko ci yóbbu ko tuba kon parce que boo ko defee sax yóbbu nga ci dëkk bi lu ñuy tere doon nga kon waroo ko def oto moom dara desul lu duñu koy pónal jaru mu ñëw tuba ñëw tuba kon taw ko jëf waaw bu dara desul lu pónal da nga am gis ñu war a defar réateur doo dem fekk réateur bi ñu defar
1: dison
2: oto bu jëm Touba kay du yóbbu réateur bu seen parce que pour nga yegg moom du yomb de xam naa ndox moo ci dem mu jeex waaw boo moytul leneen mën naa ci fekk yàq sa moteur waaw loolu daal moom du raison bi waaw nit ñi nañuy moytu tere sëriñ bi sëriñ bi tere dañ koy moytu nañu dégg ndigal ñun li ñu sonal mooy ñàkk dégg ndigal ci bëri seen bëgg bopp la ñuy demee waaw te loolu baaxul ñun dañoo war a dégg ndigal waaw parce que Touba yu bëri ñuy ñëw Touba yu bëri ñuy def buñ ko gisee rek ñun ñi dëkk Touba lañ ko gisee
1: dëgg la dëgg la
2: waaw Touba moom kuy wax ci moom rek ñun dëkk Touba ñoo yab lu wax Touba parce que lépp lu Serigne di def bañ ñun ñoo koy def kon bu fi keneen ñëwee di ko def tey kenn waru ko wax la
1: dëgg la
2: ñun ñi dëkk ci dëkk bi nañu bàyyi li ñuy def loolu mooy dëgg
1: jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Fall moom mu doon àddoo fii ci dëkk bi wax na lu am solo ñi dëkk Touba ba pare te lu leen neex ñu def ko topp ndigal ñooña buñ amee gan ñu mel ni ñoom it wax dëgg yàlla gan ñooña defuñu dara ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Allo. Sëñ bi fi nga ne dafa bari buri.
3: Di wàllu jënd magasin di ma jàpp ndax ak ñu lay jafe ak lépp loo xamante ni maanaam ay daalal borom jëlwul xam naa nag

سود وال اسود.

صلوا الله إلا الله صلوا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: xibaar yi ni ñu leen ko waxee ci bopp bi noonee la ñuy dugalee ci yàkkali gi. Li ñuy doore nag moom mooy ki nga xamante ni moom mooy ministre Cheikh Tidiane Dieye ñëwoon ci dëkk bu sel bi, lépp rek aju ci li nga xamante ni moom mooy wàttaayu ko magal gi. Moom nag ba mu fi ñëwee door na li nga xamante ni moom mooy visitam fofee ca Daru Tanzil. Am na foras boo xamante ni demoon na fa seetu na nga xamante ni noonu lay doxee. Ñu teewlu ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ ji di Cheikh Tidiane Dieye, kàddu yi nga xamante ni dénk na ko Moustapha Ndiaye moom mi àndoon ak moom. Ñu teew lay kàddoom.
1: La base avancée bu fi nekkoon maam Thierno Dieng mii jiite ko depuis le 15 juin ñu fi nekk, kon xamoon nañ ne manqué na la ci aussi. Moo bokkoon na ci base bi ëpp ay demande, ñoo ëpp ay demande ci dëkk. Te seetlu nañ ne biñ defee 60 yi rek dëkk ci dem démb rek demande yi commencé nañoo wàcc. Waaw, ça veut dire suñ ko yóbboo 200 mètres cubes demande yi dana gën a wàcc bu baax a baax. Waaw, parce que kilifa yi fi nekk nag ak chef de village sëñ yi vraiment yombal nañ ñu lépp ci bépp accompagné nañ ci drago yu baax a baax.
2: Liggéey bi nag dafay mel ne lu mat fukki at ak juróom jëm juróom benn vraiment ñu ci condition yu doy waar. Mais alhamdulilah bi alamin, ñu Serigne Sall waxoon ne jafe-jafe bu ne jàppandal ci tege, kon tey jàppandal am na. Kon yéen ñi am chance mu jaar ci yéen am nañ leen dikkal ci turu maire Abdoul Hadka ak Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy borom dëkk bi, Serigne Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne mooy jiite comité organisation magal gi ak mboolem ñi ñëpp ci liggéey bi. Kon ñu ngi kontaan bu baax di leen gërëm vraiment, kon am nañ kontaante trop. Xanaa liñ ciy dol rek mooy ñu maayal ñu tiwo yi pour ndox mi mën a circulé. Loolu nag lu mu gën a gaaw mooy loolu tam magal gi xam ne dana xaw a compliqué parce que dëkkaat bi dafa yaatu. Te du nekkul ne forage bi fii rek lay sori dem Diandatu dem yeneen quartier yi des. Kon vraiment ni ñuy dimbi ci maaye ma ak Bamba léegi. Bamba tam ñu ngi koy sant bu baax moomit ndax vraiment taxawaay bi rafet na. Équipe bi nga xëy ñëw na liggéey ñi itam vraiment mën nañoo jaajëfal parce que yaakaar naa mooy de 1 mois lañ ko bënn. Loolu nag entrepreneur yu mel noonu nag bu ñu amee liggéey yu ni war ngeen da ngeen leen bàyyi gën a bàyyi xel.
3: Cheikh wax na ko léegi am na ko baaxal tëdd yi njëriñ lu nekk day ñëw ci ginnaaw coono. Kon nag xëy na lu ñu yàggoon a soxla la lu ñu yàgg bëgg suñu borom jaarale ko seen loxo. Ñu ngi leen di sant bi ni ngi leen di sant di leen santale yàlla. Di wax na lii moom yaakaar naa ne aw yow ngi ci woo xam ne leen ko suñu borom fayee da ngeen gis lu kawe seen tort. Kon Serigne Abdou Aziz Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa bi daal tan si fii ñu ngi ci sant bu baax, waaye di sant ci turu Serigne Moustapha bi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ak turu Serigne Bassirou Moussa Abdoul Khadir mi nga xam ne liggéey bépp ci loo xam ne nekk. Kon li ci am solo rek mooy lii ngeen def yàlla leen suñu borom kattanal defal leen tawfeex yombale leen ko ba fépp foo xam ne doomu réew mi nekk na fa te yittewoo ko suñu borom yombal leen bi nga mën ko akkale foofu lañ ci jëmee barke Cheikh Omar si dañu def. Allo damay def ak cant rek ndax chef du village bi dañ koy sant ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ci quartier bi. Quartier bi 98 ba léegi mu ngi nii du sabal ndox. Jafe-jafe yu nekk def na ko am na ci moom mu góorgóorlu ci. Maire itam ñu ngi koy sant bu baax ndax 500 mètres yim ñu may barki dem tax na jafe-jafe ndox mi xaw a wàññi ci maire la jóge mooy Abdoul Hadka. Ci diggante bi man ak moom ak laat ak Thierno ñi ñu ko doon dox yow xam nga ci dara. Kon lii bu amee ñun dañ koy sant yàlla ci am yaakaar ni jafe-jafe yi xarci bu amoon yëpp dana wàññi ci ndox.
4: Mun sa ñàkk ma man itam ak sant leen ndax kaddu yu gàtt la kaddu cant la wax dëgg yàlla. Ñun itam ci turu président de la République ak premier ministre ak gouvernement bi yëpp saa yu ñu amee lu mel nii rek dañ ciy sant yàlla ndax lii rek moom moo tax ñu nekk fi ñu nekk. Askan wi am yu jafe-jafe ñu ñoo def ci suñu kéemte laay kattan ba jéem ci indi ci saafara. Lépp nag du xëy rek matandoo waaye saa su nekk rek bu amee ay jafe-jafe ñu def ci jéem. Touba li fi nekk ci jafe-jafe ci ndox xamoon nañ ko waaye gis ngeen li ñu ci góorgóorlu bii mooy ñeenteel bi. Ñetti semaine ci ginnaaw maa ngi woon fii ñu ubbi fi ñetti forage yu bees bii moo ko ñeenteel. Booba sax bi may ñëw bokkoon na ci waaye dañ bëggoon bàyyi ba liggéey bi gën di yem ba liñ ci bëgg ñu mën ko am ndax mu ngi leen di wax bi ñu ubbee il fallait que ñu topp xool fuit yi mën koo réparé ba ndox mi ni ñu bëgg mu yegge noonu ci biir kër yi mu mën caa yegg. Kon dañuy sant rek yàlla tey bi ñu ñëwee ba mu yegg ñu mën ko dugal ci biir réseau bi noonu lañ koy gën a toppee rek. Dëkk bi ni muy màggeeg ni muy yaatoo ñëpp xam nañ ko. Kon suñu taxawaay rek mooy saa su nekk ñu koy topp di mën a indi ay solution di dimbali askan bi. Te màggal gi daanaka jub yegsi na kon ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne yegg see nañ fi ñuy féliciter itam équipe bi nga xamni ñoko liggéey muy effort bi nga xamni mo top liggéey bi entreprise bi ko def wax ngeen ni mo liggéey bu mucc ayib la ndox mi fiñ ko jëlé jëf sore na ci suuf kon ndox mu sel la bi fu ñëwé ñetti fa ñetti semaine ci ginaaw ñi ñu ubbi yépp loolu la leen wax ndox mi nap bi gën ci nap yi lañu demu di ndox ndox mu sel la kenné ko dañu fexé nak inshallah li du yam fi dañuy continuer rek tax dëkk bu yaatu la dëkk bi loolu loolu la ci yalla dogal dañuy continuer rek di ci def ay safara di ci indi ay solution bu ñepp na jot ci ndox loolu moy minimum bi nga xamni dañ ko def kon ñu ngi leen di gëreem bu baax sëriñ bi am nekké lool ci dajje bi di talal loxo rek di sakku ñaan ngeen ñaanal président premier ministre gouvernement bi réew mi yépp ñoo def magal gi mu yegg ci jamm kan ñi fi ñew ñepp mëna am ndox mu doy kan bu mu am jafé jafé loolu moy suñu yéene ak suñu yitté kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreem
0: ñoñu ñu doona téelo di kaddu yi nga xamanteni yëkëti nañu ko ci kanamu ministre bi amuy ñoñu nga xamanteni mom moy ñi nekk fofu ci Daru Tanzil ginaaw lolu nak ministre bi dem na fi nga xamanteni mom moy ndoxu ñafay ñewoo tamit jambat nañ li nga xamanteni mom moy Senay Tawat jërum ji rawat na ndox mi nga xamanteni leg leg day dem fi nga xamanteni mom moy ci sen toli kon duñu def lu téelo ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk fofu ci ndoxu Moustapha Ndiaye mom mo taatan sen ay cadeau sen digeunte ak jeurun gi nga xamanteni mom lañu denk walu assainissement cadeau yoñu fay yëkëti ñu téwlu ko
5: bi mi dag daw ñom ñu jël ay bërigo di jallalé nit ñi kon bobu ta bu jaxawu leen digal ana du defal ni kon ñak ñëw taw ngeen di taw ma délé way ñëw gëna ci kaw gis nga ñëw dama ci yagg ab yéene dama ci yagg ab yéene waxal la sous-préfet bu ñëwé doyna préfet bu ñëwé doyna gouverneur bu ngeen ko gissé gis ngeen état waye daf li nak ministre mom il faut que leg leg mu ñëw téw té dama bëgg yagona bëgg gis ki té xam nga wa xorom la ci bi té xam nga li ci am solo li ci am solo fi moy yéena jiñ ci am après inshallah yéena ji buñu paré pour sobé yalla fi fepp dañ ko defar lolu mo suñu yene ndax legui liñu bëgg def experience bi Touba di lañ koy tambalé gis nga ndoxum taw mi ñew don lor nit ñi legui mom lañu bëgg jël li nga gis ñu def ci xam nga li liggéey bu reey reey la jëlé kanaal bu toll ni Touba ba indi ko fi du pour sanni ndox mi fi taxu ñoo jox liñu bëgg moy xam nga lek ñu def ko ren rek mëna am ndox mi genn waye à partir de 2027 bi ñu jëf projet bi ñu bëgg def fi ñi ñëw nañu ba paré ONAS ñëw na direction prévention inondation ñu and nañu ak wa ministère de l'agriculture débré la ñëw nañu ak OLAC ñent ñooñu la wax ñu and ñëw dañuy def fi étude liggéey ko indi fi projet bo xamné xam nga li ñi dex la woon vallée du Sine bi mom lañu bëgg déclarer yak dékkal ko dëgg sax di ci def ndox mo xamné nawet ak nor du ngeen soxlaati dara dudul di mëna jënd seen moto pompe di ko ci def di ci liggéey ñu indi ay ministère de l'agriculture mu indi ay projet yo xamné dañ leen ci jappalé même ñu tuddu microfinance ñom ñepp ma ngi waxtaan ak ñu buñu défaraté dex gi ba mu ndox mi bari fi dañ koy gassat yaatal ko défar ko ba nga xamné ndox mi dootul infiltré wu sax dañ koy tié suko défé même jënd na ci mëna nek dafa am ben projet bo xamné ministère ba ngi koy def fa le boru Kumpentu boru Kungel bu tuddu Promorène bu reey reey la moy dexu Gambie ben branche ñu ngi fay gas lo xamne tollu na ci juroom fukki kilomètre dex gu mel ni la woon dañ koy déclarer fimne bo démé di nga gis ndoxum taw mi taaju na fa fimne buñu paré lolu ñu fay def ak barrage yek digi da fay melni dex gi ñëwaat na té ndox mu neex la
6: mëna liggéey ci lolu
5: dañu ci liggéey nawet ak lolu moy suñu projet fimne ni bu sobé yalla
6: ñu dama bëpp lo xamne
5: lolu mom dëkk bëpp dañ ci mëna am liggéey ci liggéey
6: ci sobé waat suñu ndox la fi waay ci ñu ci jëw
5: wa gis nga mo dandu gis nga jëw ñu waté dañu bëgg ndoxum Touba mom xaru nga gis nga
6: mo ki ministre la dama kay waxa
5: ministre service national la dama
6: la dama la xama lu lepp xama li Sénégal jëpp la yo Sénégal jëpp la mo ministre mo ministre Sénégal de la république la yaakar mo janguma nak la yaakar mo manam fi ndoxum Touba mi Touba suñu ségal ndox du fa tax dana genn waye ni mi genné fim jëm
7: fofu ñu wax ak ñom lu rek mo doon wax jeexna waaw ci lañ ne waye
8: am nga deug ci lu bari
7: tax fiñ tolli soyu soob yeen gi soyu ñow ndax fi sonni
8: ci lañ rek
7: bu yagut la fa kilifa yi ñow
9: ma ñaanal ko ci manit
8: da dañu bëgg ndox mi ñu bu ngeen ci bay après di ci liggéey même Touba lañu fay jaay ci marché di ko fa dund fi rek mën nañ ko bay
7: ba rek ba nga bu ñu neex
8: Touba ñu marché yépp
7: ñu fa dem ci réew mi mën ngeen di bay jobi moy jox ndox jobi moy jox ndox bi ci ginaaw ni moy jox ndox dafa da nga dem lu xalé
8: directeur général of force moy yor waral walu ndox bu demé dina ko xolaat deug nga
7: ñu ci yoon
8: fofu rek la meuna jaar wa dafa inam yonam wo xamni fa lay jaar waye buñu bu ngeen di bay ñi nga xamni tay bëgg nañu fas yeen nañu ki ana tanda ñuy def ba yegg fañu bëgg yegg da ngeen di ku ci bëgg ti def sa tool rek nga moytu lo xamni ni woor na leen ndox mi bu ñew fi lay jaar nga baña bay fofu ndax ku ñew ñu ne la ndox mi fi la na ra jaar nga bay fa bu ndox mi ñew yak ko da ngay amé jafé jafé indi waat yeneen ciow fim nek ne leen kep ku bëgg bay rek fim ne fi mu jaar nga moytu ko nga yegg
0: 50 mètres waaw xaw yeek ba ci kaw alu ñoo ñi di ki nga xamanteni mom moy cheikh Tidiane Gueye mom momé sax ginnaw ba nga xamanteni nopi na ci visitam bobé dem na fofé ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba fofé la dajé ak ñi nga xamanteni mom moy taskato xibar yi mbollem fo xamanteni jaar na fa rek ak limu mëbëtt ci biir dëkk bu sel bek magal gi ak li nga xamanteni mom moy travaux yi yëkëti na ci ay kaddu janoko taskato xibar yi Mohamed Moustapha Ndiaye mom mo fa téwalon radio IKB FM ñu téwlu kaddu yi nga xamanteni jëwru ñi yëkëti nako
10: serigne bi di tambali ci lolu serigne Moustapha di ko ñaanal yalla mu may ko bu du fa nak wëra baax li nak ñuy def ci fi ci Touba ci touru monsieur le président de la république ak premier ministre ak gouvernement au Sénégal ci waccayu magal gi la bok xam ngeen ni bu magal déssé ayibes ñi nga xam ni dañuy liggéey lepp ci lo xam ni da fay dimbali askan wi gan yi ak dëkk bi ci magal gi mëna mucc ayibes dañuy ñoo xol liggéey wo fu mu toll bi ma fi gujjé sax yangul nonu ci ñetti semaine la toll won ñu ñoon ubbi fi ay forage bes ñetti forage lañ fi ubbi ndo won ñetti semaine ci ginaaw waye téwul tay mu ñu wa ñu djublu wat ci walu forage yi waye moolé ci itam walu assainissement ak walu gestion inondation ak prévention inondation yi ndax ci nawet lañu nekk li ñu def nak ci subak légui lu dal xel la ndax yi nga xamni joxon na ko ci ay ndogal ci digël ci équipe technique yi jittuma fi bima sayto liggéey bi sama xel dal na ci bu baaxa baax liggéey baangi continuer ni nga xamni non lañ ko tambalé won ak niñ ko bëggé won li nga xamni lepp jappone nañu ni fi rek mangal gi dina fi paré lolu gis na ni li warona mëna paré yegg na leneen li gis na ni buñu leen ko joxé app biñu jox moy fi 31 juillet bi moy ay fam ci lata mangal gi dina yegg amna lo xamni itam biñ koy tambalé néwon nañu dinañ ci def li mënu ñak waye li ci dess ci gënaaw mangal gi lañ koy def lolu yépp saytu nako ñu tambali ko ci ndox mi nga xamni moy ndoxum naan mi xam ngeen ni bokku na ci yi gëna am solo ci dëkk bu sel bi di Touba wax na leen ni ñetti semaine ci ginaaw ñu nafa ubbi ñetti forage yu bess yo xamni lepp fi may wax ak yeen duggu na ci réseau bi ba mu ngi am ay njeexital yu am solo benen bi mu benn bu yangi won fi ci Daru Khulous benen bi ñu defon ko fi ci Guédé bi ñu ñëwé itam tay moy ñëkke Daru Tanzil muy forage bu am solo bo xamni bi nap mastrician bi aussi si li jëlé ndox mi ñetti téméré mètre mu ndox mu bari waye ndox mu sel mom itam jël nañ ko bu duggal ko ci biir réseau bi ba ñu ngi ci gis mu am ay résultat yu baaxa baax bor fi ci bor naydi itam ba ma fa démé légui gis nañ fa forage mu bëss bu ñuy gas yegg nañu ci téméré mètre lu top jëm ci ñetti téméré mom itam liggéey bi ci directeuru ONAS Ofor ak ñi mu andal ñu ngi koy continuer ak entreprise bi japp nañu ni fi légui fan inshallah mom itam da nañu jox ci ndox mi duggal ko ci réseau bi su ko défé mu jox ndox naydi jox ko diko tundu yi wër lool waye leneen li mu duggal ko fi ci Touba ñu yok production bi ngir bu mbokk yi ñëwé gan ñi ñëw talibé ñëw ñu fekk fi lu tane bu baaxa baaxa baax ci walu ndox Ofor li mu liggéey itam moy xam ngeen ni dañu yagg ci bu magal joté ñu gënni camion yi gënni nañu lu tollu ci juroom fukki camion 50 ak lu topp sax lo xamni li camion yoy ñu ngi ci biir dëkk bi ñu am ay poste avancé ñu dem duuy ndox yi ci forage yi diko distribuer ci biir dëkk bi di defal nit ñi seen mbang ak seen réservoir pour que ñu mën ko stocker ñu fekk ñu am ndox loolu nak boko bolé ak li nga xamni tam Ofor def nako muy bu video bu mucc ayib lo xamni daaw lañ ko tambal ben préventive am wala xol ko xol fluide yi lu ci bare bare ci fluide yi réparer nañ ko yenen fluide yi ñu ngi koy top yoyu tam yi ci ëpp dinañ ko défar inshallah fi lek magal gi di jot kon ci walu ndoxam naan mi Touba tollu na no xamni dooni mukk li fi nek rek dina doy dekk bi du am ben problème mais li ñu doon sakku président jox ñu ci ay ndigal yu wër moy li amone 2024 te ñu gis ni 2025 mo gënon loolu 2026 wi bu ñëwé inshallah mu gëna ci bu 2025 te loolu am nañ ci yaakar ci li nga xamni gis na ko ci bima def touru dekk bi son lolou dama ci féliciter équipe yi di ci gëna ñaaxaat ñëpp ñu and continuer liggéey bi ku gis lo xamni li lu wara défar la fuite wala fu am yaax nga wax ko suñu équipe ñu ñëw mëne ko safara ci nu mu gëna gaawé ngir bu ñu yegg ci magal gi ndox mi daal di mëna maté sépp wala mu doy bu baax ci gan yi benen walu bi moy walu assainissement mom itam ONAS gis ngeen liggéey yi nga xamni tambali nañ ko ci dekk bi mois de décembre la fi ñu woon lancer fi projet bo xamni bokk na xeyna ci gëna mag ci dekk bu sel bi di Touba mu di projet bo xamni bi dinañu défar lu tolok wala lu tuuti fukki kilomètre ak juroom ci canal bu bess bo xamni bi moy jëlé ndox mi ci biir dekk bi yobbu ko bu feele ci vallée du Sine bi dekk bu boru ndok ak lako top pour gënné ko dekk bi di Touba muy canal principal ak canal central yo xamni ñaar ñet visiter nako liggéey bi fiñ ci waron tollu itam mu ngi avancer bu baaxa baax entreprise bi nga xamni moy def tenant Sine di def canal principal bi liggéey na liggéey bu mucc ayib yegg nañu ba ci ngiraneen bassin bi nga xamni itam ñu ngi ko fay defaral bama ko visiter mom itam ñu ngi ci fu yi ñu ngi ci ngas mi def nañ ci lo xamni li aussi dal na xel bu baaxa baax ci app bi ñu jappone liñ ci wara am fi rek magal gi dinañ ko ci am magal gi jexé itam ñu continuer liggéey bi pour mën ko yeggali
0: bu magal gi jexé ñu continuer li nga xamanteni mom moy travaux yi pour mën ko égali koku ñu doon tewlo di ki nga xamanteni mom moy Cheikh Tidiane Dieng ci jor ñi ñu denk walu assainissement ci biir gouvernement bu Sénégal ñu wax leneen lo xamanteni ñeel na magal gi ki nga xamanteni mom moy prolote ba mom la moy directeur général bu Sonatel ñewon na ci dekk bu sel bi mom it xol li nga xamanteni mom la ni mu jité di wa Sonatel don def fi nga xamanteni mom moy ci biir dekk bi lepp rek ngir wadjal li nga xamanteni mom moy magal gi néla nak équipe bu doy ak li nga xamanteni mom moy matériel bu doy wacce nañu ko fi lepp rek ngir couvrir magal gi ñu tewlu ki nga xamanteni mom moy Broloto ba di directeur général bu Sonatel Sonatel kon ñu tewlay kaddom
11: wut ñew bi tay bi ñaan la bi ci ñek moy gis autorité yi fi nek gis nañu xalif bi ak autorité religieuse

¡Mata!

0: ndax ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam nga ñi ne ci biti li ñuy dund. Koo dégg ne mu ngi Italie rek nga jàpp ne mu ngi àdduna ak li ci biiram, koo dégg ne mu ngi Amérique nga jàpp ne mu ngi àdduna ak li ci biiram, koo dégg ne mu ngi Espagne nga jàpp ne ku tukki rek ñu jàpp ne yor nga dara. Te demeewul moom, xam ne seen situation bu baax ndax da leen koy fàttali yéen de am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di lebal ay dépense. Waaye fu ñu tuddee Serigne Touba ngi rek ngeen làmb seen ci ba donte sooraale wu leen ko joxe ko. Nee nañu ci bëri bu demee ci seen kër yi sax dafay jaaxle ndax day gis na ñii kat manqué nañ lu bëri waaye ña nga fee ca biti. Loo tudd Serigne Touba rek ñu fàtte seen bopp ba fàggul ko fay barab yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom boo sañoon doo fa fanaan. Faggu barab yoo xam ne kenn ku ci nekk amoo ci benn soxla lu loolu buñ la tuddee tudd ci Serigne bi rek yow. Ndax Serigne bi mooy l'islam mu jaral la yow nga miraas sa bopp pour loolu taxaw. Te boo sañoon kër googu doo fa fanaan, say doom bu ñu fa fanaan, boo sañoon dëkk boobu doo fa fanaan, te li nga yittee woon yëpp di nga ko am. Loolu mooy wane ne ñoom ci mission lañu nekk monsieur Nareef. Loolu mooy wane ne ci mission lañu nekk. Loolu mooy wane ne ñoom du alal moo leen yëkkati. Moo tax ci am na ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fa jëmee ko ci umma bi yëpp waaye jëmee ko ci bokki talib yi may wax nii te ñu nekk ca barab yooyu difa liggéey. Ay moment yoo xam ne yu fort yoo xam ne lu ci nekk rek mën naa tegaat ci table ji ko waxtaane. Jàmbaar lañu, ña ngay liggéeyal Serigne Touba, te ñëpp jàpp ne lu ñu defoon rek dañ koo bañ wala dañ koo bëggul. Fekk déedéet ñëpp jàpp ne ku fa demit da ngaa war a am xaalis, c' est extraordinaire. Ku fa demit te yow ña ngay fekki wallaay ndeysaan sëñ bi wax na ko. Nee na am na ñoo xam ne sax yenn saa yi ki leen di jox dépense neneen bor baa ngi bëgg yàgg di day am. Addina bi sëñ bi amul fenn fooy dem di for xaalis bi noonu du dem. Way sëñ bi leen jaral ñoom ba li ñuy def ci sëñ bi duñ ko yëg. Sëñ bi leen jaral ba lu ñu war a def ci seen jaboot buñ tuddee sëñ bi ñu joxe ko. Sëriñ bi leen jaral ba lu ñu war a fayee loas wala courant bu ñu tuddee sëriñ bi ñu joxe ko. Sëriñ bi leen jaral ba lu ñu war a jëndee terrain ñu ne bàyyi ma tàmbalee ci sama sas bi xëy na leneen dina ñëwaat te xam ne da ngay def fanweeri at pour mun a taxawal sa kër mu taxaw. Ñooñu daf leen di wax ni yéen da ngeen am xaalis. Waaye ren dégg naa ko muy wax ay baat yu fort yoo xam ne mat naa bàyyi xel parce que ay discoursu Serigne Mamor yaakaar naa am na ay xale yoo xam ne dégg ngeen leen fii wax nañ ko lu ñu war a jëlaat di ko dégg di ko jàngataan. Nee na leen kër yi na ngeen ko fonk ndax mooy dëgg liggéey bi. Ndax ka doon wax naan kër Serigne Touba Touba la war a nekk kooku dafa umpale Serigne Touba. Kër Serigne Touba këram Touba la war a nekk loolu umpale la. Déedéet kër Serigne Touba firdaw si lay nekk. Kër Serigne Touba dëgg buñ koy wax mooy barab bu ñuy defaroo noonu la koy définiré. Te yaakaar naa ne fee la gën a yell ndax ñeeñoo gën a yittewoo ku leen dimbale ñu defaroo. Te tey xale yaa nga fay judd di ànd ak seen i moro bu gone ñu dem bay xem même li ñuy def ñu di leen fekk si ci loolu. Dëkk ba ak réew yooyu yëpp ci loxoy africain yi sénégalais yi ci lay mujj parce que ñoom ñoo fa ëpp te ñi fa ëpp ay ndaw lañu. Ndax ñoom amatuñu problème mu production non loolu du seen yitte. Soxla nañu ay ndaw te ñun sunu doom yooyu di fa juddee ñoom ak seen doom ya rek a yem. Te ñu nga fay nekk ay cadre ñu nga fay nekk di dem lu nekk kon mun nañoo dem ba réew yooyu day tegu ci seen loxo. Mu ne fonk leen kër yi te sécuriser ko te nos ko. Ndax nee na fii ak téeméeri at yan xeetu mburit ñooy am. Sët yi ak sëtaat yi nan lañuy mel. Est ce que gis-gis bi ak dégg-dégg bi lañuy am ci yoon bi xam nga kooku mu ngi xool le futur fii ak téeméeri at. Yan xeetu nit ñooy nekk ci dëkk bi fii ak téeméeri at. Yan xeet lañuy am ci ay sëriñ ak i dongo. yan xet lay doon, nan lañuy mel, lan mooy doon seen gëm gëm fi téméraat. Mu ne kon nos leen ko nosin woo xam ne lu mu yàgg kenn mënu koo dindu nga nga yàq ko. Ndax kat bu ngeen ko nosul ëllëg, suñ sët yeeg sëtaat yi mën nañoo ñëw ne lii kat alal judul jeex la, nañ ko jaay yóbbu Touba, nañ ko jaay jox ma xaalis bi, nañ ko jaay dugal ko ci barab bi. Mu ne li ngeen nosu, am leen ay coopérative, kër yi fexe leen mu am njëriñ, ngeen déggoo ak waa dëkk ba. Bëri na ay fonds yu nekk foofu yoo xam ne bu ngeen ci waxtaanee mën nañ leen jàppale ba kër yooyu même logement sociaux wala leneen mën na fa am loo xam ne day am rentabilité. Waaye nos lañ ko parce que 24 kër ci benn dëkk te noppeegunu, ñaar fukki kër ak ñeent di jar ay centaine de millions ci dëkk boo xam ne lu ñuy gën a demee dëkk waaye di gën a jafe comme ni muy jafe fii. Mu leen di soññu toujours ci ñu fonk barab yooyu parce que barab yooyu bëri na ñoo xam ne tey fa la ñu defaroon. Barab yooyu bëri na ñoo xam ne seen njaboot juddoo na foofu xam ni ñuy def, fa lañ leen di yóbbu ñuy jàng alxuraanu karim. Ngeen di leen dégg, di leen gis muy ay xale yoo xam ne dégguñ sax wolof. Kon Serigne Touba loolu moom moo ko waxoon. Tey kenn ci njabootam jëf na ko, kenn ci ay sëtam ma nga dem di ko yaatal, dafa war a gën a dëgër. Ndax ñooñee kat ko génne woon seen i sët rek lay xet li si. Barab bi war nañu koo defar bàyyiwaale gone yi xel, bàyyiwaale gone yi xel, bàyyi leen xel ci biir barab yi, defar leen fa ay espace yoo xam ne bu seen i wëyjur ñëwee ci daayira bi ñoom bu ñu jàngee ba noppi am ay espace yoo xam ne bu ñu bëggee foo mën nañ faa foyee. Day tax ñu sawar di ñëw ci barab yi, day tax it ñu mën a indaale seen i morom ci biir barab yi. Te nit boo ko bëggee defar da nga koy indi ci barab bu ñuy defaroo. Loolu mooy importance su barab yooyu. Te nee na yéen barab yi ngeen di jënd fi ngeen koy jënd ak dara jaja am ca région ba ci wàllu économie ak cër bi nga xam ne kilifa yi jox na leen ko, ndax seeti gi may jox seeti kilifa yooyu rek liggéey lu bu rëy rëy rëy boo xam ne mais day tax ñu gën a respecté waat étranger yi particulièrement Sénégal yi. Bu ñëwee ba toog te ñoom ay nit lañ, dañoo xam nit ba ñu xool ko ci melokaanam, ci attitude am, ci toogaayam, ci yaram, ci réglem ak ci kàddu yu am solo yi nga xam ne bu waxee ba pare ñoom ñëpp kàddu yi dina leen yëm, dina leen neex. Muy préfet, muy maire, muy le responsable sécuritaire police ba, gendarmerie, kenn ku ci nekk bu dajeeg yow ba pare rek da ngay gis ne dañoo am fu nu bokk gis-gis ci ay kàddu. Loolu nag dalal seen xel ñoom ba pare gën a woo communauté bi, ñu ñëw jege leen ngir ñu gën a ànd liggéey. Loolu dafa am solo, loolu liggéey bu rëy rëy rëy rëy la. Di nga xam it ne day tax ñoom it ñu gën a fonkat Sénégalais yi, te di leen ñaan ngir ñoom ñu gën a ñëw jege autorité yooyu ànd ak ñoom ci développement dëkk boobu. Te bañ a luñ leen dara nag, bañ a luñ leen dara de, dara bañ a luñ leen ko. Li ñu bëgg rek mooy képp ku ñëw rek nga fexe ba sart réew ma nga ànd ci, te nangoo liggéey te jàpp sa ñàmbur. Ku amul liggéey sax mën nañ laa tàggat jàngal la ba nga am liggéey, ndax bugg di koo xam ne amul liggéey ndax day jur yeneen. Yooyu nag muy ay déplacement yu am solo. Mu di leen waxit na ngeen collaborer ak ñoom ñu jàppale leen ci kër Serigne bi. Lu ngeen fa bëgg a def parce que foofu loo fay bëgg a def da ngay am autorisation, dafa may norme. Mu ne leen nag yéen xaalis da ngeen koo xam waaye bëggu leen xaalis. Xam xaalis moo tax li ngeen yor de bëriwul. Seen yitte yu bëree nga taxaw buñ tuddee Serigne bi ngeen làmb seen ji ba joxe ko. Yéen da ngeen a xam xaalis te yéen la Serigne bi liggéeyloo. Ñun dañoo ñëw fii pour seere rek, doonuñu ci dara de. ñi bëgg xaalis nag mooy ñi nga xam ne dañ koy dajale di compte milliards yi bi gën a bëri. Ren it indi na fi benn wax na fa kàddu yu am solo ci xiif jàpp la rey la sëñ Moro ko doon wax de dana xiif jàpp la rey la nee na moo gën ndax dootoo xiif moo gën mu jàpp la bàyyi la parce que nee na bu la jàppee bàyyi la moom dootoo suur mais su la xiif jàppee ba la reyee yow dootoo xiif moom. Léegi noonu jubluwaay bi mooy ki xiif jàpp bàyyi ko dootul suur nee na mooy ki nga xam ne yow mii boo ko tàllalee ñaari téeméer moom mu toog ci saako xaalis mën naa naaw ñëw këf sa ñaari téeméer yooyu ndax moom dootul doyal alal moom te jàpp na ne dajale ko rek mooy mbir mi mu ne kooku la xiif jàpp bàyyi ko nee na kooku dootul suur. Loolu métaphore bu am solo la ndax da ngay gis koo xam ne dana yor addina li ci biiram alal julul jeex waaye yem saa yi mu njëkkante mbaa bu xëccoo loo xam ne yow sax mën nga koo xeeb xam nga loolu loolu doy la waar moom lay wax ne bu la xiif jàppee bu la reyee moom dootoo xiif waaye bu la jàppee bàyyi la dootoo suuf te alal du fañ dee gàccalee fañ. Dem nañ ci barab boo xam ne day wax ba ci yàgg yaakaar naa xëy na dégg ko sax benn waaye naaw na ko si yow la ñu yaakaar mu ne ah déet sëñ bi dañu waxtaan nag sëñ Touba rek ngeen gëm sëñ Touba ngeen yaakaar sëñ Touba yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi sunu borom man mii balaa ngeen ko xam xir la rek de waaye bu ma waxoon safaan rek dana bokk ci ñi njëkk dal sama kaw xoj ma toujours wax na dëgg sëriñ Touba rek fi nekk sëriñ Touba rek la gaa yi gëm kenn ku ci nekk ñoom sëriñ Touba la ñu xool ci yow waaye taxul nag nga jàpp ne am sëriñ Touba nga boo xam ne loo leen def loo ñu def ko loolu humilité la ba pare it bëri na ay ndaw yoo xam ne faw ñu gën leen a jox ay responsabilité ndaw wax ma yan ndaw nga yor ma wax la luy sa lu réew il faut ñu gën a taxaw sunuy ndaw rawatina ñu nekk ci biti il faut it ñu gën a bàyyi xel ñenn ci biti nos leen te sëñ bi ma moor wax na leen ko nee na leen yéen am na si ay mag ñoo xam ne ndeysaan dem nañ ba retraité mënatuñ def dara ñu bi nañu te yëttoo nañ sax ku leen taxaw mais amuñ ku leen taxaw moo ne biñ koy mën de lu ñu mos a yëkkati ci yoon wi kenn du leen ca man kenn du leen ci jiitu moo tax def naa ay reconnaissance yoo xam ne ay jàmbaaru fàkk tëdd yoo xam ne njël benn liggéey bi mu jafe woon loo daawuñ sonn daawuñ tàyyi ñoo ca daan nekk ba yëf yi taxaw ba yëg si fii mu yëg si nii ñooñu mu ne nañ leen delloo njukkal pour wane ne fàttewuñ leen nañ leen delloo njukkal pour wane dañ leen di ñaanal waxtu wu jot am na ci ñoo xam ne wàcc nañ liggéey am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund loolu dafa am solo reconnaissance la reconnaissance la loolu tax mu leen di soññ toujours ne leen da ngeen di ut ay coopérative ut leen ay coopérative wala ñi déggoo nañ ut ay coopérative ngeen am entreprise di jéem a liggéey fii dëkk yi bañu ñu loolu bëri na fi yoon yoo xam ne ñoom teg nañ ko pour ay nit ñu bëgg a liggéey di sos seen yëfu bopp ndax loolu dina tax luñ leen laajati dootu leen làmb seen jima da ngeen di dem ci seen coopérative ba jële fa lañ leen laaj joxe ko mag ñi nga xam ne dem nañ ba seen doole jeex yenn saa yi ngeen di leen dimbali ci loolu loolu mooy doon presque discours am bi presque benn discours lay doon à la limite parce que nga dem ci barab yu bari yu fasantikoo fekk fa ay ndaw yu góor ak yu jigéen soxna yi xale yi mu ñewantal leen lool, ñewantal leen lool, parce que xam na ñi ku leen encadré wul dimbali leen orienté leen dëgg dëgg mën naa soxe lu bari ci liggéey bi, ndax moom du xalaat boppam, xalaatul intérêt boppam. Bari nit nit ñi comme li ma lay wax, bu ñu tuddee bitim réew rek nga defee ne xaalis la, te yàlla xam ne du loolu, ndax ñoom yoruñu ko. Mais ñun ak ñoom a dëkk xamante nañu condition ya ñuy nekkee fee it, condition yu bëcc la. Waaye Seigne Touba moo leen jaral, te Seigne Touba moo leen di liggéeyloo. Am na ñoo xam ne xëy na buñ demee dajale 5 euro 10 euro ñu dajale ba jox leen ko, loolu moo leen ñor, ñu jàll feneen. Mais loolu du mbir mi, ndax loolu du dara. Waaye wax ak ñoom ba ndaw ñi jël liggéey bi nga xam ne moom la fa mag ñi bàyyi, gën koo dëgëral, gën koo yaatal, loolu mooy ndamal sëriñ bi, loolu mooy ndamal l'islam. Donc moom tax moom discours yooyu lay prôné waxtu jot. Bu gars yi di jàmbat été bi wala hiver, mu ne leen yàlla xamul été amul hiver, loolu ci sunu dégg-dégg la te noppi na ba pare. Te yéen li ngeen nekk dafa mel ne dafa gën a wóor. Yegg na ci sax ne normalement sax Touba sax xaalis waroon na fay jógee di ñëw di leen fekk si seen barab yi di jàpp ci li ngeen di def nii, parce que moom lañu koy liggéeyal. Ndax barab yooyu ay Touba la, ay Touba Brescia, ay Touba Zingonia, ay Touba Nora, Touba Milano, Touba Katanya, ay Touba la. Ñu fàggul fa l'islam ay mètre carré yu dul jeex. Loolu lu mët a bàyyi xel la, te mët a sécurisé, te am un programme bu leer nañ, ñu teg leen ci. Du barab yu ñuy daje rek. Bu ñu dajee jàng dem déedéet entretien wu kër yooyu rek budget la. Patrimoine boobu, patrimoine bu am solo la, te nu jamono yi gën a demee muy gën di am solo. Dangay seet murid yi dem ba ci barab yu tektal noonu di fa fàggu ay junni mètre carré ba ami tool ba di ko tuddee xelkom, ba ami tool di fa bay ceeb, ay toolu ceeb ci région bi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci wàllu mbayum ceeb, di ami tool di bay mboolem meññeente fi ñuy bay fii, di gerte, di kaani, di kanja, di soble, ak agriculture ni mu amee doole fuufu, nga xam ne day dem ba day jur ay xëy ci ndaw ñi, di génn loo xam ne it day tax lu ñu bëgg a def ci kër Serigne Touba gi ñu def ko. Parce que ñoom ñëpp dañoo am ay projet, ay projet yu am solo pour kër Serigne Touba yi, yu am solo, yoo xam ne bu sottee lépp lu ñu bëgg a def ci calañ koy defee. Mën nañ fa am hébergement, mën nañ fa am scolarisation, mën nañ fa jàng, mën nañ fa am salle yu mag yoo xam ne lu ñu bëgg a def danañ ko fa def. Buñ bëggee jàng alxuraan, buñ jëgee jàng xaside, buñ bëggee daje ba dootuñ dem di luwee ji benn salle wala leneen. Projet yooyu ba ci mbay mi, tey boo demee fu mel ni Rimini, ñu ngi nuyu Serigne Cheikhouna Mbacke bu Rimini, Serigne Damlé di ay jàmbaar yoo xam ne njël benn liggéey ba léegi ñu ngi ci. Tool ba nu yoroon foofu di 28 mètres dans le carré, jaayaat nañ leen fa lu bari loo xam ne yokkaat nañ ko ci. Mën leen yéen di fii boo moytul di ngeen dem ba lépp ngeen di jënd rek. Aw, parce que ñi ko moom mënuñu ko jëriñoo, seeni doom taluñu ko, ñenn ñi amuñu ko. Kon bala noo faatu dañ jaay li ñu yor jël xaalis bi di ci dund. Te yéen comme que sëñ Béline di liggéeyloo, mën nañoo dem ba fii lépp lu ñu fiy jaay rek dangeen koy jënd, te loolu mooy firnde ji. Liñ mujjee jënd Rimini, ñi ko yoroon mooy waa jàng bi ñoo ko yoroon. Ñoom ñoo leen ko jaay, ñu yokk ko ci li nga xam ne moom mooy tool boobu ñu dubbee xel ko. Te nee na pour le moment li ñuy bay sax du doy, sénégalais yi ñoo jëndaat ko. Du yoon ñu ne soxla nañ gerte wala kanja, ñu ne chinois moo ñu koy jaay. Déedéet communauté boobu tey ni mu yaatoo ci biir Italie ak ni ñu mu amee doole, mais lépp lu ñuy commercialiser sëñ bi ñoom dogme dañoo doy ci ay consommateurs. Moo tax sëñ bi toujours mu leen di soññ pour ñu organiser wu. Ñoom rek dañoo doy ci consommateur, parce que communauté bu mag bu yaatu la. seen jabot ga machallah ñom ñep seen soxna ya nga fa seen dom yi juddu bu difa takki soxna kon le fait que mo len wax nañu bolo nañu nosu nañu organiser wu nañu fexé ba barab yi ñi jënd mu am rentabilité nañu fexé ba créer seeni propre entreprise ak seeni coopérative ba nga xamné lu yoon wi soxlaati kenn du lamb ci jiba da ngay dem ci coopérative ba nga jël fa joxé ko té lolu moy vision té moy ëlëk té lu mëta bayé xel la parce que adina bi da fay dox té nit ñi dañuy changer génération yi duñu ben té it nak lepp lu nosoul tôt ou tard ci tassaro rek lay mujjé lepp lu amul ben critère bu lèr bu ko teunk parce que su fekké ni ku ñew rek amul programme bo xamné ni ak yoon wo xamné ni ñepp dañ ni ci liñu teunk mu doon lu lèr nañ mais lolu mën na dem ba liñu yitté wo deug sax da fay rir moy comme liñu wax légui rek ñu né magalu Touba ñu dem ba jëmi jamono ay nit jog bu wéru feñé ñi di défilé ñi di commencer déjà di woné né melne bësu bës bi señ bi woti dafa jot ba mu jël ben ampleur heureusement que yenn kilifa yi wax nañ ci ba xawna wañi ampleur yi touti parce que dafa am solo liñu sëriñ bi tanal ak liñu tanal suñu bop fofu la nit ñi di waxé du tiagi né da nga woté le premier safar di togg di lek di jangal quran baxna rek baxna didit dafa am lu gën bax li gën bax moy li sëriñ bi wax fukki fan ak juroom ñett ñew leen waxul bu yaro téro jow leen didit fukki fan ak juroom ñett symbole la c'est important dañ ko wara préserver bes bobu dafa sacré dafa yallaay exclusivement pour god pour sunu borom kon pour kan li nga bëgg def le premier le 2 le 3 def ko le 18 parce que le 18 lañ la wax fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar lolu moy problème bi té mën nañu dem ba lolu mën na rerer le 18 parce que toujours dañuy accepter ak 17 ans lo xamné duñu bayyi xel né mën na dem ba yaq ndono liñ leen bayé parce que ñaka nos gi la abi ay nit ku nekk da ngay sentir dara def ko bo sentiré dara def ko mais def gi war nañu xam ban jëriñ la tay le premier safar ngeen jog bare mbedd mi né da ngeen di fétu lan mo xew le premier safar lan moy problème bi bañu warat fétu ñun le premier safar lan mo xew la kenn xamul ba wara def ay manifestation ba kenn ku ci nek tan sa bëss bop ba kenn ku ci nek tan sa organisation bop ba kenn ku ci nek bu la nexi sax nga bare talibi ñu ñew di la sécuriser di daganal li ngay def te amul benn tislay ludul mumbai ak rumbay ak khumbay tardel nit ñi après mu jeex alors ko ñafay dajji ñepp di ay ndaw bo len laaje kenn ko ci laaj ba mën la wax li xew rek da ngay ru sax lan mo xew tay lu ngeen di def ni waaw te wër wi feñ na tay le premier sawar wa li wër wi feñ na da ngeen di ñew ci talib yi tok fi bare ko kenn du dem kenn du dik señ bi parce que kan mo daganal lolu kuko diglé ab communauté buy dox bo xamné kenn ku nek am nga sañu bo xalaté dara nga def ko kenn du xol ndax baxna ci yoon wala baxul ci yoon donc yoyu le nit ñi di wax pour ñu am symbole bo xamné ki ñu ko tanal bam koy tan suñu wayjur sax newu fi ki ñu ko tanal bam koy tan ci wër wam ko tan wër wa ben fan la tambalé mu romb ko fa bu fukki fan yak juroom ñet mënuñu bes baagi ni képp ko xamné sama mbik sa mbikte la sa bu ñëwate na nga ñëw santale ma suba borom Serigne Sall yi wax ñaari nit ñu dend ki fonk fukki fan ak juroom ñet ki fonk ko kiko fonk da koy xey li su diko raw rek kenn ci ñom du sen ci njabotam waxu fi le premier waxu le deux waxu le trois waxu le quatre waxu le cinq waxul bu yor dedet lolu nak moy ful la lolu tax du rer loloy tax pousse bi nga jëkke nga jëk ko yor li moy tax du rir way bu fekke ne kenn ku ci nek day ñew tek lo indi ñu ne dagat na non lolou tax señ mamour bu génné suy def discours da na am sax ño xamné duñu dégg discours bi way danañ ko déggi nak parce que buy wax da fay souralé li ñewul et lolou na adina di doxé il faut ñuy xol ëlëk ëlëk dang koy xol parce que yow woor na la sax dula fi fekk woor na la dula fi fekk waye buñu sagané bu ëlëk mën na ñew wéddi tay ñañ ëlëk mën na ñew doon yenen xéti nit parce que préparé wuñ leen ci dara lolu tax toujours ay discoursum da fay xawa wuté ak discours yu bari kaju feug deun doylu complètement ci liguey bu reuy bi nga xamné serigne bi liguey nako ak mag ñu bax ñu doon andal ak njabotam gi mais légui après légui ñun lan lañ def lan lañ def sétan xalé yi diñu xol diñu roy ci li ñuy roy kat bokul dara ak li serigne bi woté mais ñom bu ñoy ñomit mais dañuy indi leneen motax toujours amna ci yo xamné wallahi évaluation dafa bax dafa bax ak discours d'orientation dafa bax mënulo jité ay juni nit té boy wax ak ñom rek pour kañ len pour sante len gërëm len yëkëti len la dédit nit mo bëgg ku ko orienté mo bëgg ku koy wax lo xamné moy li dëgg té li dëgg moy li koy jëri waye nak amna bat bam solo bi serigne bi wax aussi serigne mamour yoon wi nit ñi ñoo bëgg dem ba défé na matériel la défé nañ na xaaliss la waaw da ngay dégg nit sax bu amé xaaliss wala matériel sax day défé né lim nekk ci yoon wé ko may té yéfer bi ëppal ko téméré jooni yoon yenn say sax loolu ngay ndabo ci yéfer bi nga jëlé ñu auto sax dañ koy ndabo auto bo xamné yéfer ko yoon sangara lay duggal ci bir ak xajam yore ko ay at bu tabbe ci say yoxo mu bes tak ci yow reey ci yow lol nga japp ni biru serigne bi la da ngay set li rek te baye wo xel fam joge baye wo xel koko yoron baye wo xel jeufandiko kay balam ci don def parce que ñom seen auto da na kenn du ci dug kenn ko nek ak soto la amna ci ño xamne lepp luñu bëgg def seen bir auto ba lañ koy defé ñaaw teef yeb dañ koy def ci bir auto ba nak mën na ser matériel bi dépendre ci nga gëm yalla wala nga gëm bañu gëm yalla gëmuñu yalla gëmuñu yent bi alayhi salatu wassalam gëmuñu serigne touba adina lañ gëm te am nañ ko te jekku nañ ko auto bi ngay tidaro ko ndamu ñoko defar te bëggunuko ñom buñu defar auto option lañuy tan dañ nan na defar mo auto bo xamni ñuko am ci aduna bi bëruul football kat yi rek da ngeen di gis seen auto yi ñu défaral lako facturel ko ga fay ko mu cher lol yow nga tabbi ci auto occasion bo xamné ñom ñoko yoron lan ñu diko ci def nga né sëriñ bi la lolu yor sëriñ bi néw ci ñonu kon yef yi du matériel way yenn say ñu pousse la ba gëm lolé né lolu la kiko ñak sax donte serigne bi ñoo bokk te bu jégué ko sax duñ ko jappé kenn barki cheikhul khadim matériel bi li ñi jëk xol ci yow pour jox la considération taw ko li ñi jëk xol ci yow pour jox la considération waro way bi li ñi jëk yor boko yorul sax japp nañ la do dara bu ba lay lazim ak fo mëna bokk kër go mëna bokk boko yorul japp nañ la do dara te lolu njumte la motax discours yoy seigne mamour di def pour orienter daw ñi pour ñu xamit ne ëlëk lu mëta bayyi xel la sam ndolo li daf ci bokk lepp lo xamne dañ ko indi mu doon lu yes nañ ko xol de saytu ko buñ ko xolé saytu ko su fekkene am luñ ci joyandi ñu joyandi ko buñ woré li kat bokul ci yoon wi ñu leral nit ñi ne bokku ci way nit ñi dañ ciy soobu ba japp ne li moy yoon yi ñi mujjé ñew sax dañu ñew japp ne li moy yoon yi magal gi ñuy def waxtu jot dañuy wax dañ koy évaluer même discoursu magal gi dañ ko wara évaluer wallahi dañ ko wara évaluer dañ ko wara parce que discours le bo xamné mbollem woté sëriñ bi wet gum woré am nga patch ci discours bobu du pour ñun rek ak du pour ngay kañ sëriñ bi ak wax dayom ak jaar jaaram jaruko dedit ndax ñu bëri wuy ci nañ la te gëmuñu sëriñ bi kon waro len wonné ki tax bawo len moy xam nañ ko yoro ko gëna xam le te téréwul ñom ñanga ca lañ nek te lolit bari na lu ci serigne mamour di wax waxtu nek neena tok di wax keur diw li la te lolu ci yab la wax nako bu yag diw li la diw la la neena lolu daf ko rouss dafa xewi xajjalo gi julli di xajjalo lolu da ci bok kon ñun waru no xajjalo ndax diw li la diw la la diw lele la té yeen ñep yeena bokk benn yalla bi bokk benn yonent bi alayhi salatu wassalam bi ñu yollu ci yeen bokk benn téré bi bokk benn ponk bu bokk lepp ba paré bu ko xajalo ñu dem bay xajalo ci suñu biir kër yi sëriñ mi ñew tabax kërëm gu mag gu ri kër gi dem bay mag kenn ku ci nekk bëgg am sa biir kër ci biir kër ga ah yow de fonk na la ndax yow ñoo bokk fu ci siaré yow de japp na la ah yow dege de yow wa kër diw nga waaw tubarkallah ayo kat yow ku bax nga bon kenn ku nekk wax lolu xajjaliko bu metti la te yalla santane wul lolu tay gis ngeen Iran julit yépp sétan ko yéfer yi liko attaqué guddeek beccëk julit yi fat yéfer yi attaqué Iran c'est extraordinaire motax duñu bolé ciow mom yow yaangi jogi ci sa continent di yéfer ñew di dal sama kaw am ay base ci dëkk sama morumu julit yi mu wër mais man base ya nga am dëkk bo am base dama koy jappé sa dëkk luma fa mëna boyal dama koy boyal ni rek la boyaluma sama morumu julit yi dedet yow yéfer bi dem ñu laqala yow ngay jog di dal sama kaw yow momu lay boyal te lool moy deug motax golf bi yépp daf leen di boole ci guerre bi te loolu tay bu julit yépp boolo won tay way bu fekké na takaliko yi mu ngi tambalé ci biir kër yi takaliko di ci biir communauté bi kenn ku ci nekk japp na yow fa nga bokk mo gën fa nga bokkul te woor na ne lepp ben la te sëriñ bi do nga fi nekk kon baxna tuti nit ñi di xayma li ñi def ba xam ban impact la am kon ñu ngi sant bu baax bokki talib yi nga xamne te gis nga ñi fiñ tolli ñom ñep ndaysan ñu ngi ci biti kenn ku ci nekk japp nga ne faw nga am biye bo ñuy magal ci biye yu cher lol way dinañ ko jënd ñew gër jëm bi Serigne Bamba ñoñu soxla nañ ku len gatando len xam way soxla nañ ku len gindi rawati na ndaw ñi dem rek ay xalé yu jigen yo xamne sama jumul ay fukiat ak lu top rek lañu am fi lañ ma fekk bitimis di waju jot di majal manaw lu ngeen def ñu ne ma dañuy safar man len luy safar bu no dañuy defar mew ak beñ manaw lool moy safar ñu naw manaw ko me xana mu koy jaay beñ sen koñ mu ne dede dañ koy defal ni rek joxa jami yalla yi mané ñom ñoo leen laaj bañu bi yende mais lan moy safar xam ngeen luy safar yeen ni ngi jang ki ne mo man de don na jang way jangatu mané ko yeen xam ngeen luy safar magal gi gañ la xam ngeen luy magal gi xam ngeen lu ko ra dama obligé nañ bu ngeen démé da ngeen di laaj seeni wayjur ak ña ngeen nekkal lan mo waral magal gi man leen safar rer la ñu ne ma dafa jeex mané ko dede jeexagul ay xalé yu jigen mané dit yow muy jéxé day do yeen do taxone mané ni laaj ndax jang leen bu ngeen jangé mané leen karen ban arminat ngeen xam mané dedet tay la ñenti fan ay jeexul ki kay na way kon kay jeexul kon kay safar bi jeexul parce que ñom aussi seen deug deug loolu lañu gis nit ñi di def di tangal café yoon nit ci mbeddi di joxe di nangam ci xam nga bu fekke ne tay ñooñu ken orienté wu len mais dañuy xamuñ sax lan motax yu magal xamuñu ko ci bari nañ ci ay morom parce que discours bi japp nañ ne yef yi yegg na fo xamne jaratul ñu ci ñew dañuy ñew ci yo xamne pratiquement amul benn njëriñ xam nga discours yi ñi def yépp avant magal sax pratiquement kenn du ci japp dara kenn du ci japp dara té warta démé non warta démé non té lolu bu féké né évaluation amul benn soppar ñu du mëna am comité bi organiser magal gi CLD yi mais ñetti wër ngay préparer événement bo xamné da nga nan juroom benn million nga dobar do fay dajé ci dëkk bo xamné lepp la manki nga bayyi ba événement bi def ñetti wër ngay nangoy préparer ci lo xamné bo génné ci bëli rek ci nga wara tambali préparation way duñ ko def do gis kenn après magal mais avant magal ñeppay génn kër Seigne Touba gaga né fess den auto yëpp nga def buñ magalé ba nopi do gis kenn alako war nañu xayma au moins jeexital gi nga xamne magal gi def nako ci yeg yeg bis nit ñi amone ci diine ak serigne bi fam solo mais du foar du folklore tay magal ga ngi ni mais fukki fan ak ñett mo ci dess mbedd Touba yeb lañu dag xar ko bare ko ci liggey bo xamne ñun woron nañu ne daw ak daw jeeg ngi fi kenn naan ko amna jamono sax ndaysan ciowli bari won na ba sous-préfet la bi fi newone djel ben arrêté and ko ak comité be ñep rek da né 1 mois avant magal ken waratul gas ken waratul dag lolu xol bobu lañ ko faté mesure bu deuguer sax ken duko djel 1 mois avant ken même lolu moy deug lutax du ngeen dem djel référence ci ñi organiser aju mak comité bi organiser aju mak yi da ngeen leen xam c'est bien organisé adina fe dajé moné limbi dajé fi mo ëpp limbay dajé makka mais parce que dañ ko nos téguñ ko ci affaireu du pouvoir responsabilité la té folklore bi bari na ci lépp luñu woté xana xamone même buñu woté jangum alcorane wala sikar wala khasside mais lolu sax dañ ko wara évaluer dañ ko wara xolat dañ ko wara xolat ndax djubluway bi exactement djurul le contraire parce que nit ñi xamuñu pourquoi ñepp war ko défé ci benn bërb té am bërb yu bari yu fassantiko yu ñu wara dundal pourquoi bari dañ koy défé mu doon bis bo xamné ku daan jaay da nga wara tejj ñu bëgg lek ci biir barab ba bëgg fa jang bëgg fa naan bëgg fa julli mais problème la man waxna ko barki dem man rek man dama dugg ci kon fi la julle aljuma ma dugg di julli man len man xaw janguma ñu raw man ñew pour julli aljuma 11h la dugg ci juma ji japp 11h debi hein ñu dama jox ay café ak ndox pour ma nan ko man len den man duma ko nan ndax ban mën na ko nan wala galandiku mën na ko nan wara jog tour ndox mën na ko nan est ce dama ñu fi est ce ku ñuy téré sax nga wax bo duggé ci juma ji war nga tok di nan ka lek ka def nan donc yoy yep señ bi té aljuma la est ce mën nañu def lu upp valeur julli aljuma té li ci gëna doy war moy mais li upp ci yoon wi ay ndaw lañu wallahi lazim ay ndaw yu soxla ku len orienté parce que ëlëk ñom la té ëlëk dinañ transporter lo xamné bokul ci yoon wi ñom ay mag lañuy doon ëlëk ba paré téy ko ndaw ña gëm ni ñi deug nek ci deug yoon wi ñi la té fekk du deug ay tiaxan la folklore la ñu ngi wax snapper yi kenn waru len wax dara parce que yeen ñi len di wax dara yeen ci seeni ngënte yi ak ci seeni magal yi mais yeen yeen len privilège yeen ñom ngeen di wo waaw mbokum dayum ñu tim la ak sa téléphone dila wax nga am seeni compte bop dila ci duggal ngeen contane compte am doole
1: su magal gi joté ak magal gum mëna doon ñom ñoy ñew di leen photo ak di leen wone ci melokan wo xamné yow bo leen xolé da ngay russax parce que dem ñew fekk sotu nangam ñu ne dañuy magalal seen bay wala seen mam ñom ñepp kenn ku ci gëna guddu greffage ci borom nga ne ki la def bop neen taxaw def pose photographe bi photo la ba paré dem sanni ko ci internet bi nga defane yow yow lolu complexe la xamoo li ngay def te xamoo so bop kenn ku ci nek presque def yar mu neen def pose ñu photo la shooting la xawma ñu photo la photo ba genn ñu raxas ko bam woor la ne yow sa yow dañ ko raxas bam set wecc lolu mo xew legi photo bi genn ku nek di wax ñu jël ko sanni ko ci internet te yow ngay soxna so xamne roy kay nga wara doon repère nga wara doon ngay wone greffage di wone ay mèche yu guddu di wone ay décolleté ci shooting yi photo ñi di leen photo xam ngeen leen ñom ñep di leen photo ci Facebook bi lañ koy sanni tassaré ko ñu nana magul ak serigne nangam genné photo yi photo bo ci xorous sino par yi ngeen di wax bu magal joté mais yo yaay dressé légui motax ñepp do ci mën ñepp par force même ñun ñi nga xamné yoru ñu dara new doole suñu doomi dañu faw ñu ne dañuy lal morso bi ci suuf tek ci nangam tek ci nangam tek ci nangam film ko mais lolu fan la bayiko magal jot kenn ku ci nekk di wone ay takay di wone ay bol yu rafet di wone ay di wone dul affaire yu lek da ngay berne jël lek nga jox ñi ko yitté wo mais fi da ngay gis de très grande dame ñom ñoy ñëk wone lolu ñom sëna peur bi top leen ñuy doxantu ñuy filmer ñuy wone ganar yeek pigeon yeek bol yeek ku yoy yim ni diko wone alors que amna ño xamne ndaysan bala no lek dañuy gaddu sen siwo dox bay bëgga dé lek luñ ci tito lan lañuy titoro ci lek té li gëna graw moy kuko wax ju dal sa kaw fi seigne ahmadou rafaï mi amna jamono muy wax lu melni ci magal gi mais ñuy jappé sen bop ay mbokam ño wolutiko di dal ci kaw parce que bokki li ci seigne mamour wax la nenañ nit su baxé ñu né mbokk ya ko wax mu né det mbokk mu bax ma ha mbokk mu bax ma ko xamni li la doon wax li discours yi ñuy wax ni ni mom la seigne ahmadou rafa doon wax ci jamono joju mu wax ko ni gaay ñun xam nañ la taxaw yépp ay mbokkam ñoo dal ci koom ci ay audio directement debbu juko am yeneen ni mbokkam yu jël audio yoy di ci nos contact ji di ci sante ke gërem mais mom xamna li xew de ak nam ko lijeenté xamna li xew de xam nga lolu dafa doy war tay ñu ñew fi di wax ay te lolu jotewul dara ak magal bi legi nak lolu sokoy def yow te yow ku la tuddu serigne touba bokoy def ku la tuddu ko jégué serigne touba mais astu mam sey ma jogé fele mam sey mais te keur ga wala nafi wala sali mu joge fele xam la yalla may ko as tout mu xaw siw mu am keur touba gaay ñew sa neppeur yi ñew ba ngomani ñew ñepp ñew mu def ko kenn warta dal ci kaw parce que dafa gis ñukoy def mu japp ni ñi luñ def rek defuna mu def ko kon tay lañuy doga xamne folklore bi ak mbumbay gi deug nañ ko set luñ ko écarter ci liñuy def waye ñako doon dénoncer ci njëlbeen nga ñoom dañoo mujju wëlbatiku di dal ca kaw kako doon dénoncer té nenañ ay mbokam lañu motax li serigne mamour di wax né mbokk bu nit baxé ñu né mbokk ya ko wax mu né mbokk yu bax ya ñoy wax mbaxu seen mbokk waye mbokk mu baxul du wax mbaxu mbokam ah oui bu ñu wax dara sax da nañ ñeen bay leen man ma bokk mom yeen ki xamul leen kon yoy yep yikoy indi moy bëgg lu neex nit ñi ak ñàkk xam-xam te mbir bu fekkee ne duñ ko évaluer te nosuñu ko nii rek lay demee da ngay dem ba dégg li nit ñi di jàmbat rek nga jël discours pourtant safar yi tàkkar naa se woon nga xam ne ñi xamul dara sax jaaye li mel ne man sax dañ doon wax ne lii nañ ko éviter parce que mën naa dem ba dafay perturber sax xam la bés bu am solo bii day mel ne sax da nga koy wutal morom bés bi day melne dang koy outal lu den lool legi suñ baye lool ñu sétal ko kenn waxu ci ñu dem a dem ba jàpp ne kon le premier la nga nar a def le 18 kay def ko le premier yi fa lañ jëm fa lañ jëm te Serigne Fallou moo woon ñëpp ñu daje fii communauté bi yëpp daje fii woy mën nañoo dellu ci kenn ku ci nekk ne kon jaru ko ñun kay yor nañ parce que safar yëpp mooy dajale li ngeen yor après ngeen lekk ko Nelson Mandela anniversaire am bu jotee ay soppey na Nelson Mandela xam nga nan la ñuy def ñoom bés boobu Afrique du Sud bi nga xam ne tey ay zulu ñu nga fa di xeex seen ay moromu africain te Mandela bi mu génnee ci kaso bi loolu la njëkkoon a tere bëggatumaa gis nit ku ñuul kuy wax nit ku xees ay bëggatumaa gis nit ku xees kuy wax nit ku ñuul dara ñun ñëpp benn lañ waaye bàyyiwuloon xel ne dinañ dem ba jëmmi jamono am ay xeet yu nekk ci moom di xeex seen i moromu nit ñu ñuul pour ñu génn complètement ci dëkk ba te bi apartheid mettee ñooñee ñoo leen doon jàppale gis nga yëf yi ni muy wëlbatikoo kon da ngay am ay sët yoo xam ne doo xam nan la ñuy meli ëllëg lii de wóor na mu ne bu fekkoon Mandela doo am bésam ay soppeem dañuy xëy Afrique du Sud seet ñi néew doole ñu leen di taxaw yow sa kër gii kat wóor nañu ne da nga ko bëgg a miire mais mënoo ko ñu ñëw miireel la ko da nga ko bëgg a sàkket mënoo ko ñu sàkketal la ko nga xam ne dañuy xëy di def ay action yu baax bisu anniversaire ba def ay action yu baax nag yemale ko ci sa bopp togg sa togg yu baax yemale ko ci sa bopp man jàpp naa ne def ni

yaay magal da nga baye wa santian yi fele ganar sax buñu ko ray ba pare yamo ca nga diko wone lek kin du ci titre yaakar na ne déplacer won lol yeb yobul ko ño xamne adni yeb meun nañ ko baña gis barke cheikhul khadim adni yeb meun nañu baña gis mission atmi yep meun nañu baña gis ginar bu ñu ñoon ba ci yamu aju ñu tekk atmi yep meun ñu ko gis dedet ay décès rek la ci gis te dañuy gaddu sen ci ñu fi wa luy ndey nga jël li nga yor yep dem ba fofu tal fa say wañ def di commission sociale señ Mourtala mo señ Abdoul Fattah ñu dund ko comme ñuko ñep di dundé donc folklore bobu nak day dem ba day neub jaamu yalla té ñëpp xam nañ sante ni mu amé doolé gis nga ñun luñu tek luñu dal ñaka sante moñu ko tek li tax sëriñ bi tanal ñu fukki fan ak juroom ñett na bu ñëwé luñu sante yalla doyul mom na ñëpp ñëw sante la ko borobam ñun at ñu yëpp dañu wara dëkk ci sante ñun ñun buñuy nelaw dañuy wara sante buñu yéwo dañu wara sante jambat li bari na ñaxtu gi bari na té liñu yalla défal wéggu yaram képp suñu borom bu lako may képp dong nga jog mëna doxé say soxla tok fi ci radio bi di wax ñëpp di la dégg bo santu rek goré wo raflé wo xifo maro tawté wo sante ci jëmmé bopam buñ ko doon def té né nañ ko santu ñu dol la no kon ñun luñu ñak ñak santu ñu koy def xolal jangal mi sëriñ bi indil ñun ñu bu koy jël def ko lek nan poukere fo ba faté lolu en permanence ñun seconde bu nek gis nga suñu noy gi bu yégué bala mo wacc rek jundi yoon war dañ ko sant bu goré barke cheikhul khadim sant gogu warna tax kenn ku ñuy tuddu serigne touba waro woyé fa jaamu yalla mais ñu dem ba bo woté jaamu yalla sax mu doon folklore ñepp ñew té da ngay japp da nga wara dem rek parce que serigne bi néna né ñew nga dem ba yow xamoo sax lo fay def bo demé lo jarul ngay dem jaruko kon lepp luñuy def te diko woté nañu koy évaluer parce que lolu moy tax mu mëna jëriñ ñi nga xamné ñom lañ koy def lo

40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي